0: Med 23 in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijetno jutro vsem skupaj, ob pol šestih, ponekod še vedno rahlo dežuje, sicer pa bodo kaj kmalo padavine pa popolnoma ponehale. Imamo pa sveže temperature od 15 do 17 v tem jutru, čez dan pa pričakujemo 27 stopinj, sončno bo. Sončno bo tudi jutri in podobne temperature, še topleje bo v petek, ko se bodo pospeli termometri že do 30, no tudi v soboto in v nedeljo bodo sicer visoke temperature, vendar v soboto pozno popoldan pričakujemo nekaj padavin in pa v nedeljo zelo zgodaj zjutraj. Kako pa bomo začeli prihodnji teden? Vroče.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, nič posebnega zaenkrat, tako da mirne in varne poti še naprej. Če pa se karkoli spremeni, smo pa tukaj jaz in ti. Nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro, sem skupaj, prijetno sredo, sredino jutro, ko je svetovni dan kokosa. Imaš kaj rad kokos?
2: Obožujem rumove kroglice, ja.
1: Ja, dobro, rum, ne. Tam je pa res kokosa, mislim, ogromno.
2: Ne, drugače ga imam rad kokos, nisem ga nikoli tak fejst maral, ne vem, kje je že noter, ampak drugače imam rad kokos, ja.
1: Odlično.
2: Sploh kokoso čips je tudi zdrav, baje.
1: To pa še niti nisem poskusila.
2: Ja, moraš jeti na Bali, ni daleč. Je pa drago potem.
1: Lahko pa grem z Luno na Dobalo kot Kingstoni.
2: Oh, to pa zmeraj z mano, ali pa brez.

0: Magazini Minus i Plus, ja, super matematika, že na vse zgode zjutraj, pa sej včasih pa se Minus in Plus privlačita, ne?
1: Ja, upam, da se bo tudi 13. septembra. Zakaj Minus in Plus? Ker imamo negativno zgodbo, zgodbo o dečku Teju, ki nujno potrebuje 2,5 milijona. Zakaj je negativna zgodba? Seveda, ker je bovn.
0: Plus in nujno, pa zato, ker zbiramo denar.
1: Točno
0: in
1: tako.
0: Rabimo plus plus.
1: In 13. septembra, torej, potrebujemo vas od 10. do 19. ure v športnem parku v Moškancih, tam se bo torej dogajal en tak konik festival družinski, mnogo, mnogo gostov bo, animacijski programi, Društvo prijateljev mladina se bo združilo, napihljiva igrala, otroška delavnice, poslikave, nogometna šola prihaja, klovn, napihljiva igrala, tudi hip-hop, potem tudi brata Malek prihaja, taki vsi seveda poznamo, pa klub tajskega boksa, pa športna društva se bo doključila, pa gasilci, skratka tekmovanje bo in to v krompirju. Priprava krompirja po lastni izbiri, vsaka tekmovalna ekipa bo tam prejela krompir in olje, ja, vse ostalo pa je seveda odvisno, kako boste vi zmešali pravi krompir. Tudi bogat srečelov bo, veliko je tudi sponzorjev dogodka in veliko dobre glasbe bo 13. septembra v Moškancih, že od 10. ure naprej. Harmonikarski orkester pride, Modras pa, kdo še prihaja?
0: Aha, pa ansambel Aplaus, pa Sanski muzikantje, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Firpci in pa tudi Tale Mladenič, pa vse to, kaj je prepovedala Simona.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: 58. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, če te pa zbudi harmonika, je super, če jo pa slišiš še čez dan, je pa še toliko boljše. In harmonika bo igrala tudi v Minoritskem samostanu že ta petek, 4. septembra, tako da res vabljeni na 57. festival glasbe. Ne?
2: Ja. Narodno-zabavna glasba bo res naredila še to krasno kuliso v Minoritskem samostanu, bolj pristno, bolj živahno. Marjan Nachberger tudi prihaja na voditeljski oder z mlado močjo. Z mlado močjo, ne? Izbral si je Niko Svetlin na sveže poročeno dekle, zgovorno dekle, ki se izjemno bojda veseli družbe z Marjanom. Včeraj sta bila na televiziji, ne, in je rekla, da sicer malo treme ima, ne, ampak glede na to, da ima starega izkušenega mačka na tej glasbeni poti zraven, mislim, da bo to šlo brez težav, ne?
1: Zagotovo.
2: Brez težav bo pa seveda šlo čez vrata, če boste imeli vstopnico. Potrebujete jo, da se odrežite torej v petek festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju, in sicer nekaj malega vstopnic je še v tajništvo Radio Tednika Ptuj pri nas v Prtličju, na Osojnikovi torej, ali pa na vseh prodajnih mestih Eventima.
1: Z nami bo tudi kar 12 ansamblov, ki se bodo seveda borili za bogate nagrade in pa seveda tudi, da se bo njihova pesem upisala v zgodovino festivala narodno-zabavne glasbe, in med njimi bojo tudi Abuhi, pa ansambl Brloga, ansambl Fekonja, Gajsni muzikantni, Melbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci, ansambl Wow in pa tudi ansambl Akstaza vas vabi na 57. festival narodno-zabavne glasbe.
3: Prav, mi smo ansambl Ekstaza. Letos se bomo predstavili na 57. Ptujskem festivalu s pesmijo Med prijatelji, kateri delno avtori smo tudi sami, in zraven tudi Gregor Gramc z melodijo. Verjamemo, da se bomo imeli lepo, tako da pričakujemo tudi vaš čim večjem številu, da se bomo skupaj imeli lepo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Podpora referendumu o interventnem zakonu. Eksplozivne naprave pri transformatorski postaji. Vreme, jasno in toplo, danes do 30 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zunaj parlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V vzhodno-nemški zvezdni deželi Brandenburg so v bližini termoelektrarne Jenschwalde pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave. Policija je kraj najdbe zavarovala. Domnevni cilj nastavljenega eksploziva naj bi bil obsežen izpad električne energije v enem od blokov bližnje termoelektrarne na premog Jenschwalde. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Črnogoro je pretresel trojni umor. 30-letni ruski državljan naj bi na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil tri zaposlene. Osumljenec, ki so ga nato v nočnih urah izsledili pri Herceg Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile dva dneva žalovanja. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti prispevalo več tisoč državljanov. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Ja, lepo zdrav na ceste in pa previdno. Zaprta je namreč štajerska avtocesta v smeri Celja oziroma Ljubljane med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Tako da komaj se odpre izvoz, pa ga že nesreča zapre. Obvoz je pa baje preko priključka Slovenske Konjice, tako da previdno, strpno in pa predvsem pazljivo. Previdno pa tudi zaradi počene pneumatike, ki ovira promet na prehitevalnem pasu na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Grabonoš. Če opazite kje še kakšen radar, ki ali drugo oviro, pa hvala, ker nam boste sporočili nič 80 13 nič 2.
12: O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
14: Prijetno, sveže jutro, ne?
11: Sveže jutro, po noči se je spet lepo deževalo, me je zbudil dežek, moram povedati.
14: Imaš strešno okno?
11: Ne, to nimam.
14: Je to moja sanska želja namreč.
11: Jo, moram, dragi poslušalci in poslušalke, vas obvestiti, da sta dve nesreči na štajerski avtocesti. Ena je pred Golim rebrom, pred orom Golo rebro, v smeri Ljubljane, ta druga pa je torej zatem se zgodila, se pravi pri vzvozu Slovenske Konjice, tako da res previdno.
14: Ja, tako da 4 minute, če šesto je že zamuda do Ljubljane, kar precejšna, ne? Če
11: je
14: greste
11: tako
14: na pot.
11: Dodatnih 15 minut, pa še se daljša zastoj. Drugače, spraševala si me, če imam strešno okno pa dež, ne, ampak mi je prav pasalo, ko sem bil tak, sem se še enkrat obrnil, pa sem rekel, malo še imam časa.
14: Zdaj se še lahko obrneš, kako boš ožen, je konec tega.
11: Ja, se bom pa k njej obrnil, kaj.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Ja, to soboto se pa ponovno zdobimo v Minoritskem samostanu in Simona, si ti že kaj pripravljena?
2: Ja, zdaj, ko slišim ta zvok, ne, pomeni, da že moram stopiti na prvo stopnico. Ne? Ja. Prva stopnica na oder in na odru bo poleg mene seveda tudi Dalibor in pa kar 30 otrok.
1: 30.
2: Štiri članska komisija prihaja tokrat.
1: Sprememba torej,
2: ja,
1: neka
2: sprememba,
1: novost.
2: Imamo enega več, da bo seveda vse potekalo ponovno tekoče, da ne bo prišlo do kakšnih, se veš, trend, ne?
1: Ja,
2: seveda. Super finale, ja. Projekt Otroci poje slovenske pesme in se veselijo. To soboto ob 17. uri v Minoritskem samostanu in potrebujemo vas, da nagradite samo z bučnim aplavzom otroke.
1: Namreč, torej brezplačen vstop, ne?
2: Ja, brezplačen vstop je v Minoritski samostanu v soboto in otroci...
1: Ob kateri uri?
2: 17. In otrokom res veliko, veliko pomeni, da jih nekako spodbujamo, da jim pokažemo, da so se prav odločili namreč stati na tako velikem odru pri teh letih, kot stojijo ti otroci, nimači kašlj. In vsak otrok, torej vsako leto prejme, ne vsak otrok, tisti, ki zmaga, vsako leto prejme svojo lastno skladbo. In v preteklosti smo imeli veliko, veliko zmagovalcev, recimo lani smo imeli Nušo Arnoš v višji kategoriji, nekaj let nazaj pa njeno sestro. In prav je seveda, da slišimo, katero pesem je torej prejela kot darilo, pesem Dotakni se me in Naja Fridl.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
4: Med Griči Haloz vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane. Obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
5: Let march again. Welcome to the paradise.
6: Cuatro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
2: Ja. Pridni ste, ne, na Facebooku.
1: Zelo pridno komentirate in zelo pridno se igrate z nami.
2: Ja, naj povem, da zaenkrat imate kar vsi pravilne odgovore, tako da še kar naprej kopirajte od soseda in z malo sreče.
1: Zdaj, ko smo v šoli, ne, lahko ja, švinglate.
2: Ko moč vinglete, se veste, tak kot smo včasih, tak bomo še naprej. In vse skupaj to seveda napripišete na Facebooku pod fotografijo Kucentrove skrivalnice in z malo sreče bodo vrednostni boni 40 evrov Kucentra Ptuj lahko prav vaši.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Kmalu prihaja lokalni utrip, v njem pa boste izvedeli,
1: zakaj množičen pogib rib v Ormoškem jezeru.
0: In pa tudi, kaj pričakuje Ptuj v tem vikendu, namreč prihajajo tiste tradicionalne grajske igre. Katere po vrsti izveste torej ob pol?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Člani ribiške družine Ormož so včeraj na slovenskem delu Ormoškega jezera dokumentirali množičen pogin rib. V plitvih kotanjah med vodno vegetacijo in na razgaljenem mulju ležijo številne poginule ribe, predvsem mladice, med njimi pa tudi večji osebki. Pogin je posledica znižanja gladine akumulacije hidroelektrarne Varaždin, ki ga je hrvaški HEP sicer napovedal zaradi rednega letnega pregleda in vzdrževanja asfaltnih oblog nasipov. Dejan Lukaček, podpredsednik ribiške družine Ormož in vodja čuvalske službe, pojasni.
5: Tu pa se treba vprašati, kdo je nadzoroval sam ta spust vode. Ali je to bilo vse po pravilih, kak veleva hrvaška zakonodaja, ali pa je tu prišlo do kakšne napake, kajti namreč, ko sem pregledal sam teren, ugotavljam, da so ribe obtičale v majhnih lužah, kjer bi mogoče še danes zjutraj bile one žive. Jaz se bojim, da je ta voda presegla nivo, da je poniknila, pa so pol morali mogoče ugotoviti, da je preveč vode, pa so nazaj dvignili. Kaj ti namreč zavrče, bi ribe še vedno noč v teh malih depresijah plavale, ne pa da so v bistvu poginile.
4: Kot dodaja Lukaček, je poginilo najmanj 500 kg rib. V ribiški družini Ormož menijo, da je treba preveriti, ali je bila gladina znižana skladno z dovoljeno dinamiko, ali so bili upoštevani vsi vodnopravni in naravovarstveni pogoji, ter ali so bili ribiški upravljavci na obeh stranih meje pravočasno obveščeni. Ptuj bo to soboto znova zaživel v duhu srednjega veka, saj bodo potekale 24. grajske igre v organizaciji Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki tudi letos prinašajo viteške boje, plese, glasbo, cirkus in druščino srednjeveških skupin. To je bil lokalni utrip. Prijetno sredino jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Današnje temperature so več kot primerne za kakšno prezračevanje. Jutranjo namreč od 15 do 17 stopinj imamo, ker pa po dežju vedno posije sonce, bo to tudi danes. Doprineslo nam bo 27 stopinj, podobne temperature tudi jutri. V petek še topleje, no zaenkrat pa kaže, da za vikend prejmemo kar nekaj padavin. V soboto pozno popoldan, vendar bo vseeno zelo vroče, 31 stopinj. No, okoli 30 bo tudi v nedeljo. Sprva, torej zelo zgodaj zjutraj bo deževalo, tam po 8 uri pa že posijalo sonce in pa nam prinesle eno res krasno nedeljo. Nedeljo za počitek. V ponedeljek pa pričnemo sončno in vroče.
0: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
8: Še lep pozdrav na ceste in pa previdno, torej nesreča se je zgodila oziroma kar dve na štajerski avtocesti, ta prva pred predorom Golo Rebro pri izvozu Slovenske Konjice, ta druga pa pri Slovenskih Konjicah in zastoj je dolg že za 40 minut oziroma torej 7 km in 500 metrov, tako da res strpno in previdno, če je le možno, izberite katerikoli drugi obvoz in izvoz. Kar se drugih posebnosti z naše cest tiče, je samo to, da ponovno previdno okoli šol in vrtcev. Tudi danes je drugi šolski dan in še zmeraj, se pravi, je treba biti pazljivi. Nam predvsem mlajše, ki niso toliko previdni, spodbudite zato vi toliko bolj. Če karkoli novega opazite, pa seveda hvala, ker nam boste to sporočili na našo brezplačno 0880 13 02. O svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski Autodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
1: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Lepo dobro jutro. 6:30 že in Simona, ti imaš rada kokos? Gledam, da si danes govorila še, da je mednarodni dan kokosa.
7: Zelo imam rada kokosa. Spoh zelo dobro naredim kokosovo torto.
8: Rafaelo si imela rada?
7: Zelo.
8: Jaz tudi.
7: Ferrero Rocher pa ne, recimo, ne? Kljub temu, da imam rada lešnike.
8: Ferrero
7: Rocher.
8: Rjavo. Rjavo. Samo moraš pa paziti predvsem po leti, da ti kokos ne pade na glavo. Ne? To so zavarovalnice ful opozarjale.
7: Kam je ta zabredo?
8: Sem pa videl, da si imela ti letos dva kokosa na plaži. Ja, ja, kot kopalke, ja. Je mal meni kokos na glavo padel.
7: Vidim.

0: Village People, YMCA. Ja, v bistvu bi lahko nekaj teh kreten uporabili tudi za žurko, seveda pri mladih, in pa ko prečkajo cestišče, recimo, ne, je treba roko dvigniti in pogledati levo, desno.
1: Zdaj, ko se omeno prečkajo cestišče, glih včeraj sem res videla množično te male otroke. Ne? In zdaj priznam, me je malo, veš, skomina prijela po mladosti. Ne? Takoj, ko jih vidiš, si misliš, joj, kak je bilo fajn. In ko sem prišla domov, se mi zdi, da sem imela včeraj en tak dan za obujanje spominov.
0: Kaj, si gledala stare razredne slike ali kaj boš zarekla, da si 30 let staro torbo dašla doma? Ali...
1: To ne, ne. Imam pa kar nekaj slik z osnovne šole, takrat smo se to vsako leto slikali. Ja, to pa ja.
0: No, vidiš, jaz sem to vse zgubo, ko mi je zunanji disk padel na tla.
1: Tak, a, dobro, ti si toti najnovejši froc tode tehnologije, ne? Najnovejše. Ne? Veš, mi pa še imamo tiste stare A4 zvezke, lepe, take s trdimi blatnicami. Yeah. In veš, da sem včeraj našla celo 20 let star zvezek.
0: Ja?
1: Ja.
0: Vidim, da si, torej dosti si zapisovala v šoli, ne, glede na to, da si imela še zvezke doma.
1: Glej, jaz sem pač pametna, pa si zapišem in zapomnim stvari.
0: Mm-hmm. Te pa, če si tak pametna, pa vprašiš še koga, če menja A4 zvezek za Audi isti model.

0: Evo, auto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
1: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
3: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
3: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
6: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: No, nehaj mu žvižgati, ker bomo šli rakom žvižgati počasi. Desetih je do sedmih, lepo dobro jutro vam želiva Simona in Arne in za vas imamo eno tako čudovito, v bistvu nagradno igro in hkrati tudi idejo za vikend. Kak,
1: in verjamem, da se boste lahko žvižgali, namreč za vas imamo brezplačne kopalne karte za bioterme. In bioterme, veš, to je srce. Termalne vode, ki izvira iz globin prleške zemlje. To je čisto drugačna voda, topla, termalna voda. Ta blagodejno vpliva na prekrvavitev, torej pomaga pri regeneraciji telesa in pa seveda prispeva sploh k splošnemu občutku vitalnosti. Ne? Zdaj, termalni park Bioterm ponuja sprostitev res za vse generacije. Za najmlajše, za malo starejše, za nas srednjih let. Tudi imajo energetske točke, ki se nahajajo v neposrednji bližini termalnega parka. Tam si nabirate tiste nove življenjske energije, tudi glamping imajo, Sončna dolina, kaj tudi ribarjenje, ne?
0: Res je, na sistemu ulovi in izpusti in pa se pravi, tudi za vas imamo nagradno igro in sicer podarjamo 6 celodnevnih kopalnih kart za nepozabno poletno razvajanje, torej v objemu narave, zdravilne termalne vode in pa seveda številnih vodnih atrakcij. Zdaj, kaj morate narediti? Skočite na naš Facebook, všečkajte to objavo, v komentar pa označite osebo, ki bi jo recimo povabili seboj na kopanje. Simona, jaz bom tebe označal. Potem sledite pa seveda Facebook strani Radio Tednika Ptuj in pa Bioterma. Potem pa seveda torej s tem sodelujete v nagradni igri in podelili bomo nekaj 6 kopalnih kart, ki mu bodo omogočile dan sprostitve. Zdaj, nagradna igra poteka vse do danes. V bistvu bomo že žrebali.
1: Danes večer, jutri bomo torej žrebali v programu, ja, do danes pa torej imate čas, da torej nekoga označite, s kom boste torej šli v bioterme.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policija poziva k prijavi fazaniranja proti lastni volji. Državni zbor o imuniteti Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince. Starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je včeraj mladostnica zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Državni zbor bo o imuniteti prvanku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar odločil na današnji izredni seji. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se bo seja začela ob 9. uri. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala bivanje brez vizuma za turiste iz več kot 60 držav in ozemelj z 60 na 30 dni, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo v Bangkoku. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, ZDA in vseh 27 držav članic EU. Ob tem so se tajske oblasti odločile, da bodo obiskovalcem iz Peruja, Brazilije in Južne Koreje odobrile 90-dnevno bivanje brez vizuma, kar je 30 dni več kot prej. Rokometaši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem obranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigrali prvo tekmo skupinskega dela. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Lep pozdrav na ceste in za vas imamo v bistvu dobro obvestilo, in sicer, da je zaprt samo še vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Je pa pred oviro nastal zastoj, in sicer trenutno je dolg 8 km, kar pomeni dodatnih 25 minut si uračunajte v svoj potovalni čas. Če opazite še vi kakšne radar, ki je ali kaj podobnega, nam lahko to kadarkoli sporočite, seveda pa tudi danes previdno v okolici vrt, šol in pa avtobusnih in železniških postojališč. Karkoli novega torej, nič 80, 13, nič 2.
9: O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: 4 minute čez 7, prijetno sredo, polovica delovnega tedna je za nami, za nas, torej družba Radio Tednik, tu bo ta teden zelo pester teden. Uh-huh. V petek imamo, pripravljamo za vas festival narodno zabavne glasbe, v soboto projekt Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo, tako da bomo kar združili skupne moči v službi in pripravili ta res krasen spektakl, poln blišča luči in pa predvsem dobre glasbe.
8: Tehnični pregledi Tepe Puh pa vam obveščajo, da opravljajo za vas tehnične preglede traktorjev na terenu in sicer danes, torej v sredo, in sicer na Bišu bojo pri gasilskem domu od 15. do 16.30, prav tako pa bodo tehnične preglede opravljali tudi jutri.
11: In sicer v Jurovskem dolu pri Hugo Baru med 8:30 in 9:30 zjutraj. Tehnični pregledi Puh jutri z vami tudi v Selcah pri gostilni Ornik med 9:00 in 10:30, v Svetincih pri Antono Zeleniku med 12:30 in 12:30 do povdan, potem v Trnovski vasi pri kmetijski zadrugi bodo jutri med 13:00 in 15:00. Tehnični pregledi Puh pa z vami tudi jutri v Ločiču pri Vaškem domu med 15:30 in 16:30.
8: Na Puhovi ulici 8 pa seveda Tepe Puh opravlja tudi brezplačne preventivne preglede za vsa vozila in sicer v delovnem času od ponedeljka do petka od 7 do 7 zvečer in pa v soboto prav tako od 7 do 13 ure.
11: Pravijo pa, vaša varnost je naše zadovoljstvo. Tehnični pregledi Tepe Puh.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
3: V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031-605-343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.

0: Alvaro Soler in Con Calma, še nekaj latinskih ritmov v tem čudovitem poletju in tem vremenu, ki ga imamo vsi skupaj, ne? Tak topla temperatura, sicer 17 stopinj svežih, ampak še bo šlo do 30.
1: Ja, ampak veš, verjemi, da počasi so pa tu zadnji dnevi kratkih kiklic pa oblekic.
0: Ja, revice naše, res, ko si morate zdaj dlake še malo depilirati, pa kremico gor nanašati, pa
1: depilacijsko,
0: tak dalje, ne?
1: Depilacijsko, ja, ne?
0: Ja.
1: Pa ti veš, da z depilacijsko kremo lahko odmašiš zamašene otoke.
0: S kremo boš ti otok odmaševala?
1: Ja, zliješ kremo v otok, ne? Jo pustiš nekaj časa delovati, nato pa spustiš toplo vodo, malo bolj vročo, no? In depilacijska krema bo v trenutku odmašila cevi.
0: No, če kdo bo rabi vodovotar, ko imamo mi to eno na Radio Ptuj, pa koliko ona teh rešitev najde, vam bo še toplo vodo odkrila mogoče.
1: Ja, pa toliko rada govorim, da vam jo še mogoče tudi prodam.

Hajdi in tvoj pogled muči me. Tehnični pregledi TV Ptuj pa obveščajo, da opravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu. In sicer danes vas bodo obiskali v Sestržah in tam bodo od 7 do 8.30 pri kmetiji Križanec. Od 9 do 10.30 bodo v Majšperku pri športnem parku, od 11 do 12 bodo v Bolečki vasi pri igrišču, od 13 do 14 v Grajeni pri igrišču športnega društva, od 14.30 do 15 bodo v Zgornjem Leskovcu pri športnem društvu, od 16 do 17 pa na Vidmu na parkirišču pri pokopališču. Tudi jutri tehnični pregledi TV Ptuj opravljajo torej tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu torej in od 7 do 8 ure bodo v Forminu pri gasilskem domu. Od 8.15 do 9 bodo v Zagojičih pri gasilskem domu, v Cirkulanah bodo od 9.30 do 11 pri baru Marinka, od 11.30 do 12.30 bodo v Mezgovcih ob Pesnici pri gasilskem domu, od 13 do 14.30 bodo v Lancovi vasi pri igrišču, od 15 do 16 bodo v Nadolah na igrišču, od 16.30 do 18.30 pa še bodo torej v Žetalah pri parkirišču ob šoli. Tako da tehnični pregledi TV Ptuj vabijo na tehnične preglede.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Perutninarska zadruga Ptuj pripravlja danes dan odprtih vrat, ki so ga poimenovali od ideje do uspešne reje. Pričel se bo ob 10. uri na Burdovi domačiji v Zabovcih pri Alenki Borovnik.
3: Danes je situacija kmetijstva kar nekaj zapletena. Ni več samo omejeno, da se bo mlada generacija nekje nadaljevala kmetovati in se tudi v perutninarstvu srečujemo z opuščenjem rej iz različnih razlogov. Ponekod ni naslednika, druge je dejavnost za kmetijo finančno premalo privlačna ali pa nadaljevanje zahteva večjo investicijo in marsikatera kmetija zato išče tudi nove možnosti, kako postati gospodarsko vzdržna in nekako želimo vseh teh spremembah, tudi podnevnih spremembah in negotovosti pokazati, da je lahko sodobna reja perutnina ena od alternativnih oziroma dopolnilnih poti.
2: Je o dogodku povedala Liljana Štalcer-Zupanič iz Perutninarske zadruge Ptuj. Mariborski policisti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka v središču Maribora. Kot zaenkrat kaže, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Osumljeni 29-letnik je še na prostosti. Policisti pa za pomoč prosijo tudi javnost, da jim posreduje koristne informacije o njegovem gibanju ter to sporoči na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno sredino jutro še naprej vam želim Anne-Mari Kekec.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sreda bo prinesla še en tak prijeten poznopoletni dan, po večini bo sončno, nekaj več oblačnosti bo potem v severnem delu države. Tudi pri nas se bo čez dan zelo ogrelo, temperature se bodo povzpele vse tja do 29 stopinj, morda celo 30. Proti večeru pa predvsem v severnih krajih ni izključena kakšna krajevna ploha ali nevihta, zato morda tudi dežnik pride prav in ne bo odveč. Sicer pa nas čaka lep september. In pa, če pogledamo malo naprej, torej jutri bomo imeli prav tako sončno, vse tja do 14, potem se bo malce pooblačilo. V petek pa prav tako sonce in pa temperature vse tja do 20 oziroma do 28 stopinj tudi čez dan.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
4: Še lep pozdrav na ceste, kar nekaj radarjev ste opozili in sicer Črni Kedi je v Staršah pri Mariboru pri Stadoledarju, meri pa v obe smeri, pa potem v Limbušu je pri Mariboru, prav tako pri osnovni šoli, pa policijska kontrola je na Ptuju, na Rajšpovi med Ormoško in pa Rogozniško, tako da posod previdno in po omejitvah, pa zaprt je še zmeraj vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče in pred oviro seveda je nastal zastoj. Tako da tudi tam strpno. Če opazite še vikaj novega, pa sporočite na 080-13-02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro, dve minutki sta čez pol osmo že, sreda je danes 2. september, previdno torej v okolici šol in vrtcev ter tudi postajališč, danes je le novi šolski dan in upam, da boste tudi vi, dragi šolarji, uživali v šoli, da boste imeli radi vse predmete, kljub temu, kateri učitelji hoči, in da boste tudi uživali v naši glasbi. Day,

0: Ta teden se družimo za štajerskim avtodomom in najdete jih na Tržaški cesti 38 v Mariboru, ki pa se lahko seveda pohvalijo s svojo ponudbo, znamko MG. Tokrat smo si mi ogledali MG ZS ne? In bencinerja že dobite za 16.990 evrov, medtem ko hibrida pa dobite za 19.490 evrov. In povej si, mora, imajo kar nekaj prednosti ti avtomobili, ne?
1: Ogromno prednosti. Zdaj to, da imajo velik prtljažnik, če ste videli tudi velikega Arneja smo dobili v prtljažnik, pa še je bilo prostora. Tudi zimske pneumatike prejmete, torej bon za zimske pneumatike ob nakupu vozila. Kar je pa najbolj pomembno, 7 let tovarniškega jamstva, kar pomeni 7 let brez težav. Štajerski avtodom na Tržaški 38 Maribor res ima že dolgo, dolgo tradicijo, tako da obvladajo prodajo. Če koga zanima, se lahko najavi tudi za testno vožnjo tega avtomobila. To je seveda britanska tradicija z več kot stoletno zgodovino, znamka MG izvira iz torej Velike Britanije in imajo res prepoznaven evropski dizajn, bogato serijsko opremo in pa sodobno tehnologijo po res dostopni ceni. Kot ste slišali, akcijska cena trenutno novega avtomobila že od 16.990 evrov za res ogromno, ogromno opreme.
0: Za vas pa imamo tudi kar dve nagradni igri in sicer ena taka manjša nagradna igra je, da vsakič, ko zaslišite ta zvok, ta zdaj ne velja, morate poklicati na naše telefonske številke nič 2 771 2261 in vsak, ki bo torej poklical, oziroma prvi, ki bo poklical, bo dobil v bistvu hladilno torbo z dobrotami bivše masterchefinje Julije Bukvič in res se vam splača sorovati. Ta druga nagradna igra pa je malo večja, ne?
1: Ta pa je preko Facebooka, no, pa tudi tam dobijo hladilno torbo brezplačno, ampak v prtljažniku avtomobila MG. Namreč MG bo nekomu v petek prišel kar na dom in ga bo lahko vrnil v ponedeljek, ne?
0: Ja.
1: Ampak seveda po izbiri, kateri vikend, ne že ta petek. Ta petek bomo torej nekoga izžrebali, ki bo prejel avtomobil MG kar za cel vikend. Užival bo torej v prijetni vožnji, vaš pa je lahko torej model MG ZS bencin za 16.990 in pa hibridni za 19.490.
0: No, vi pa bodite torej pozorni, kdaj boste ponovno zaslišali tisti efekt, ko je treba poklicati torej na naše telefonske številke nič 2 771 2261. Ko zaslišite zvok, pokličite. Imate pa še nekaj časa. O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
1: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Kako do blešeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: As Girls in Stop in to je iz leta 98. Ja, takrat jaz sem žural bolj pri hrani, Simona, ti pa bolj po klubih. Ne, 98.
1: In pravijo, ne, thank you, jaz pa čist nič ne rečem thank you, ko mene policija ostavi, ker nikoli me ne ostavi, kar za brez veze. Ne. Je pa res, da imam eno srečo v življenju, ne, da če grem na kak služben dogodek, da mene pač pobere v Kungoti Arnej, ker pač gre usput iz rač, ne. In potem predvsem ženskemu spolu jaz rada povem, da naš Arnejček ima pa kar težko nogo, ne? Koliko imaš nogo drugače?
0: Dobro si začela, zdaj si pa slabo končala, ampak ja, 43 imam jaz nogo, tako da šuhi so kar veliki, no.
1: Ti se samo šali, ne? Glede na to, da si pač veliko na cesti, mene zanima, ne? Kak si, kaj ti zdaj prijatelj s policaji, saj veš, kaj mislim, ne?
0: Bi rekel človek, bolj se jim probaš izogniti, bolj se oni lepijo na tebe, ne?
1: Ja.
0: No, če si pa že vprašala, v bistvu niti ni tako dolgo nazaj, kaj sem dobil eno sliko domov, ne? Pa sem v bistvu prekoračil hitrost za kar nekaj. Tak, je bilo kar nekaj, no.
1: Ja, no, pa kaj si pol naredil?
0: Ja, nič, slikal sem jim 350 evrov, pa jim sliko poslal nazaj, sej, kaj pa tečeš, ne? Sej, možeš biti korajžen dan danes.
1: Ja, sej boš korajžen, ko boš kajk malo, veš, ki vrogozi.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli v hotelu. Modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje. V

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obrtniki in podjetniki bodo vladi predstavili svoje zahteve. Zaradi pomankanja sredstev krčenje pomoči na Zahodnem bregu. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije danes v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. Svetovni program za hrano je včeraj sporočil, da ga pomankanje sredstev sili v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Agencija Združenih narodov je obenem posvarila pred hudimi posledicami, ki jih bo to imelo za pomoči potrebne. WFP tudi opozarja, da se stiska palestincev na Zahodnem bregu poglablja, razmere v Gazi pa opisuje kot okrutne. Zunanji ministri držav članic EU bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja Unije. Nemčija in Francija sta pred zasedanjem pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge z Evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo, so poročali bruseljski mediji. Rokometaši Celja pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem obranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, s katerim bodo 9. septembra v gosteh odigrali prvo tekmo skupinskega dela. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Lep pozdrav na ceste, zaprti je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče, pred oviro pa je ostal zastoj do priključka Slovenske Bistrice jug, tako da dodatnih 25 minut si uračunajte svoj potovalni čas, če pa je mogoče, pa izberite že prejšnji izvoz oziroma se probajte izogniti kakorkoli temu zastoju. Novo šolsko leto je v bistvu tukaj, tako da pazljivo tudi ob šolah, vrtcih, postajališčih. In pa opazili ste kar tri radarje na zadnji, ta prvi črnked je v Staršah pri Mariboru, pri Sladoledarju, meri pa v Besmari, ta drugi je v Limbošu pri Mariboru pri osnovni šoli in policijska kontrola tudi na Ptuju, na Rajšpovi med Ormoško in Rogozniško. Če imate vi kakšno novo informacijo z cest, pa hvala, ker nam jo boste sporočili. Nič 80 13 nič 2. Po svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov. Z bonom za zimske pneumatike. Štajerski Autodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
13: Dobro jutro, dober dan. 4 minute so čez 8. 2. septembra smo, v bistvu drugi šolski dan je danes v novem letu 26-27.
11: In točno čez 3 tedne gremo na izlet. In sicer z turistično agencijo Sonček in sicer na 5-dnevni avtobusni izlet v Dalmacijo. Torej od 23. do 27. septembra bomo uživali v morju, v odlični družbi, ob kulinaričnih dobrotah in pa seveda ob razgledih in pa dogodivščinah, ki nam jih ponuja ta čudovit kraj. Vse od Baške vode, Sinja, potem Cetinov, pa Tučepov in pa Makarske in seveda to že samo za 559 evrov.
13: Ja, 5 dni torej uživancije, naj povemo, da je to seveda všteto tudi pol penzion z celo pijačo ob večerji, ne? In imamo odlično novico za vas, sprostilo se je nekaj sedežev, tako da turistič agencija Sonček na Ptuju vas vabi na to 5-dnevno doživetje z nami od 23. do 27. septembra. Pokličite jih na 02-749-3282 in se nam pridružite. Se veste, Dalmacija vas čaka.
11: Še vedno so pa to torej zadnji sedeži, ne? Že tretjega avtobusa, ki se polni, tako da hitro na turistično agencijo Sonček.

0: Tanja Žagar, vse za ljubezen, 10 je čez 8. Ja,
1: vedno prijazna Tanja.
0: Ja, čudovit karakter, res.
1: Čudovit karakter smo seveda tudi ženske, ne? In jaz sem danes naredila eno tako pomembno ugotovitev, ampak nasploh o ljudeh.
0: Oh, ko si imela spet preveč časa, da si analizirala celo človeštvo?
1: Ne, ampak res, glej, ne. Zjutraj recimo, glej, srečaš človeka, ne?
0: Ja.
1: Ga lepo pozdraviš, mu rečeš dobro jutro.
0: Uh-huh.
1: On te pogleda.
0: Ja?
1: Ko da sem mu ravno kar povedala, da bo moral plačati dohodnino, ne? Veš, ono?
0: Točno to, ja. In potem še vprašaš, ne? Kaj, potem se res vprašaš, kaj je temu človeku, da mora tako odreagirati, ne? Ker eni pač recimo si rečemo, sej bo, pa gremo dalje, pa se nasmejimo, pa ne, dogodivščina nam naproti in nikoli...
1: No, ampak moram ti pa povedati, da sem pa ugotovila, da pa obstajajo dve vrsti ljudi, ne?
0: A, beži.
1: Ja.
0: No, da slišim, kaj
1: ja. Tisti, ki smo nasmejani, tudi ko imamo probleme, ne?
0: Ja.
1: Pa tisti, ki so nataknjeni, tudi ko jih nimajo.
0: Kam bi sebe uvrstila?
1: Ja, prvo, halo.
0: Ja, ja.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
1: Slovenci!
0: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansamblema Veseli svatje in Pirci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni.
2: Evo, je avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
3: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
6: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
9: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kmalo slišite v programu Lokalni utrip, o njem pa začenja se obsežna prenova na Ptuju.
1: Izveste pa tudi, koliko kilogramov rib je umrlo v Ormoškem jezeru, oziroma poginilo, se opravičujem.
0: Še prej pa Alija in pa Fehtari ter Luka Sešek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju pričenjajo obsežno prenovo enega najpomembnejših javnih in reprezentativnih objektov v mestu, mestne hiše. Županja Nuška Gajšek je obsežni investiciji za Radio Ptuj pred časom povedala.
3: Govorimo o obnovi strehe, ki je res v zelo, zelo slabem stanju skupaj z ostrešjem. Grajujemo dvigalo, zato da bomo občina prijazna ne samo po certifikatu, ampak dejansko tudi invalidom, da bodo ljudje lahko dostopali v naše prostore in tudi mi kot občina servis ljudem. Potem seveda kompletna prenova stavbnega pohištva, menjava oken, ki je tudi en izjemno zahteven proces na takšni stavbi. Tako da se res že veselimo, verjamem, da bodo naši sodelavci morali tudi veliko potrpeti, zato ker taka obnova terja tudi svoje, ampak jaz vem, da ko bo to zaključeno, bo vsem skupaj lažje, lepše, boljše.
2: Vrednost projekta znaša 3,7 milijona evrov. Ptujčani so glavnino sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru mehanizma celostne teritorialne naložbe. Zaključek celotne prenove je predviden septembra 2028. Člani ribiške družine Ormož so na slovenskem delu Ormoškega jezera dokumentirali množičen pogin rib. V plitvih kotanjah med vodno vegetacijo in na razgaljenem mulju ležijo številne poginule ribe, predvsem mladice, med njimi so tudi večji osebki. Pogin je posledica znižanja gladine akumulacije hidroelektrarne Varaždin, ki ga je hrvaški HEP sicer napovedal zaradi rednega letnega pregleda in vzdrževanja asfaltnih oblog nasipov. Poginilo naj bi najmanj 500 kg rib. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anne-Mari Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 19 stopinj imamo, ponekod že prihajajo prvi sončni žarki, tako kot smo obljubili. Danes jih bo seveda v izobilju, 27 stopinj nam bodo namenili. Podobno tudi jutri, v petek bo že malo bolj toplo, ne pravzaprav vroče, lahko rečem. Zjutraj 17 svežih, čez dan 30 stopinj. No, od 30 pa celo do 32 se lahko posmejo tudi vikend temperature, vendar vremenoslovci pravijo, da bi lahko v soboto in v nedeljo bilo nekaj padavin. Če potem bo tako, pa v naslednjih dneh.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
7: Pa še pogled na ceste, nekaj manjših zastojev imamo proti mestnim središčem in pa seveda zastoj tudi na Štajerski avtocesti, 25 minut si dodatnih uračunete v svoj potovalni čas, tam je namreč nastal zastoj zaradi prometne nesreče, ki se je prej zgodila, drugače pa in zaprt je tudi tam vozni pas, tako da pred oviro je nastal zastoj v smeri Celja. Se pa je začelo tudi torej novo šolsko leto, tako da pazite tudi v bližini vrtcev, šol in avtobusnih postajališč ali pa železniških postaj. Previdno, otroci so razigrani in pozabijo ponavadi pogledati levo, desno, zato pa bodite vi toliko bolj previdni. Karkoli novega opazite, morda kakšen radar, ki je sporočite na nič 80 13 nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Dober dan, sva najboljša.
7: The best, simply the best. Čeprav včasih bi pa tako kot ABBA rekel, ne, tudi SOS. Ampak teh dni je bolj malo.

0: Riva in Rock Me je bila tole 20 je do 9.
1: Radi smo gledali jutro. Rivo takrat, ne, ko so zmagali na pesmi Eurovizije.
0: Mislim, ti si jo doživela, jaz je nisem.
1: No, ampak vedno pa več fantov, ne, kateri v tem času iščete, kar te vem zdaj, ne, punco, se radi pobahajo tudi z materialnimi dobrinami. Ne.
0: Malo češ, so se spremenile
1: češ,
0: stvari.
1: Češ, ne, da tak pač osvojiš punca. Ne. Zdaj, recimo, pravite moški oziroma fantje mladi, ne, da punco baje osvojiš z dobrim avtom. Ne. Pa ti misliš, recimo, ne, da je to pravi način osvajanja, da pač z dobrim avtom osvojiš eno punco, ki ti je všeč.
0: Zdaj ne bom rekel, da je to pravilni način osvajanja, je pa zagotovo eden od načinov, neodvisno seveda od punce, ne, katero hočeš osvojiti. Drugače, jaz sem še vedno bolj za kak romantičen pogovor, romantičen izlet, večerja, kakšen šopek pa tak dalje.
1: Stara šola
0: sem še jaz bolj. Ja. Drugače pa tudi za kakim plesom bil jaz navdušen.
1: No, to pa lepo, ne? Ker dan danes pa se mi zdi, da prije kjer je fant v kafič, ne, vrže na mizo tote zlate Marlboro ali kaj pač moja se ne spoznam na to ključe od novega BMW-a, iPhone-a, ne? Ja, samo kaj, ne? Mama pa bomo doma gate pere na poceni tok.
0: A, to
1: vidiš?
0: Ja.

0: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: na malico.
1: V gostilni Gastro danes za malico govej golaž in pa rogliček dobite zraven ali pa izberete polnjeno papriko s pire krompirjem. Vsak dan so vam na voljo tudi seveda svinski in piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solata iz bifeja. Vsako sredo, torej danes, so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri in vsak petek postero po tržaško s prilogo. Na voljo sta tudi dve vrsti juh in pa solatni bife, hrano pa lahko naročite na nič 2 787 89 95.
2: Hotel Roška imajo za vas najprej juho prežganko, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, tudi svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato imajo na dilniku, danes pa hotelu Roškar tudi zrezek v porovi omaki s kroketi in solato.
1: Želimo vam dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prenova urgence UKC Ljubljana po skoraj 20 letih zaključena. EU vzpostavlja skupino na visoki ravni za področje obrambe. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. UKC Ljubljana so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve veliki in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007, so sporočili iz UKC Ljubljana. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Kot je včeraj povedala po zasedanju obrambnih ministrov EU na Irskem, bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Tej so včeraj ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo. Nemška vlada je včeraj za incident z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga prejšnji mesec odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. V Berlinu se pri tem sklicujejo na rezultate policijske preiskave in obveščevalne ugotovitve. Zunanji minister Johan Vadepul je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Moskva je zagrozila s povračilnimi ukrepi. Poletni prestopni rok v nogometu so vnovič zaznamovali klubi angleške Premier lige. Več kot polovica klubov je poleti v nakup igralcev vložila rekordne vsote, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Skupna poletna poraba je tako presegla lansko rekordno vsoto 3 milijard funtov oziroma 3,5 milijarde evrov, končni znesek pa še ni potrjen. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Lep pozdrav na ceste vsem voznicam in voznikom. Ja, še zmeraj torej zastoj proti Ljubljani oziroma proti Celju, in sicer tam pri Slovenskih Konicah zaradi prometne nesreče, ampak dobra novica je ta, da se je malo zmanjšala zamuda, in sicer trenutno boste čakali 20 minut in ne 25 minut. Pa še se krajša, hvala Bogu. Če opazite še kakšno drugo posebnost na cestah, smo seveda tukaj, drugače pa prosim pazite tudi v okolici šol, vrtcev in pa avtobusnih in železniških postajališč. Nič 80, 13, nič 2.
10: O svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 € z bonom za zimske pneumatike. Štajerski Autodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
11: To je Štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: Dobar dan, 4 minute so čez 9, prijetno sredino jutro do poldan ali pa seveda popoldan, ki je še pred nami. Sončen bo za 27 stopinjami.
9: In glede na to, da smo 4 minute čez 9, to pomeni, da lahko postanete zdaj še bolj pozorni torej na zvok, ki ga morate slišati za nagradno igro Štajerskega avtodoma. Ko ga zaslišite po eni ali pa po dveh pesmi ali pa nekje vmes, potem seveda takoj pokličete na našo telefonsko številko
12: 0277-1-2261, ampak še le po zvoku.
9: Ja, če boste preklicali, ne pomaga. Se pravi, prvi, ki pokliče po zvoku, ko ga bomo spustili, ga seveda prejme čudovito nagrado Štajerskega avtodoma.

0: Ja, takole je nagradna igra se torej začela. Nekdo je poklical in halo, halo, kdo je z nami?
1: Ja, zdravo, Vili tukaj.
0: Vili.
2: Vili.
1: Vili, ja.
0: Odkot pa prihajate, gospod Vili?
1: Z Destrnika.
0: Z Destrnika.
1: Oziroma po Destrnikom, no, ja.
2: No, veste pa, ki je Tržaška 38, ne?
1: Ja, to pa vem, ja.
2: No, ker se boste tja odpeljali po nagrado, ki ste jo prejeli, Štarski avtodom vam namreč poklanja hladilno torbo polno dobrot. In jaz verjamem, da boste hladilno torbo še rabili letos.
1: Ja, mislim, da ja.
0: Zagotovo pa ne pozabiti tudi na naš Facebook, ne, tudi tam lahko sodelujete v nagradni igri in morda se boste prav vi odpeljali z MGZS, ta novim torej avtomobilom Štarskega avtodoma. In zakaj ne bi šli še na kakšen vikend izlet, ne?
1: Ja,
2: ampak gospod Vili, ko boste tam, kar malo poglejte te MG-je, ki so res prave mašince.
1: Ja, mi jih je gledal, tako prek interneta. Tak,
2: no, super. Super. Ja. Zdaj pa ostanite na liniji, da vzamemo vaše podatke, lep dan vam želimo in pa srečno.
1: Ja, najče, hvala.
0: V svoj novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: V petek 4. septembra od 21. ure dalje vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru pod Toplice 9 na Ptuju.
1: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
5: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: na malico.
1: V gostilni Gastro danes za malico govej golaš in pa rogliček dobite zraven ali pa izberete polnjeno papriko s pire krompirjem. Vsak dan so vam na voljo tudi seveda svinski in piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solata iz bifeja. Vsako sredo, torej danes, so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri in vsak petek postero po tržaško s prilogo. Na voljo sta tudi dve vrsti juh in pa solatni bifej, hrano pa lahko naročite na nič 2 787 89 95.
2: Hotel Roška imajo za vas najprej juho prežganko, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, tudi svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato imajo na dilniku, danes pa hotel Roškar tudi zrezek v porovi omaki s kroketi in solato.
1: Želimo vam dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Mariborski Europark za svoje obiskovalce tudi letos pripravlja pestro rojstnodnevno dogajanje. Vodja marketinga v Europarku Vanja Bele-Kovačič.
3: Tudi letos bomo poskrbeli za druženje oziroma zabavo za vse generacije. V četrtek bodo na voljo na osrednjem prireditvenem prostoru ansambl Saša Avsenika. V petek bo praznovanje za najmlajše, skupina Čuki bo zabavala najmlajše in skupaj z maskotami, ustvarjalnimi delavnicami in ostalimi presenečenji. V soboto pa bomo poskrbeli za festival sladkih razvad, kjer bodo obiskovalci lahko poskušali različne sladke dobrote. Tako da, prijazno vabljeni.
2: V času rojstnodnevnega praznovanja bodo obiskovalci spremljali posebni rojstnodnevni popust in velika nagradna igra, v kateri bodo na družbenih omrežjih skupaj podarili kar 1000 evrov. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince. Starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je mladostnica včeraj zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija pa poziva k prijavi, če je bil kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anemari Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Trenutno imamo na Ptuju na okolici okoli 20 stopinj, 27 jih pričakujemo, to bi naj bile današnje najvišje temperature, kar nekaj sonca sicer bo, več ga bo še jutri, temperature pa podobne današnjim jutri, torej sveže s 15 čez dan 27 stopinj. V petek bo že topleje, okoli 30 bo, do vroče pa bo tudi za vikend do 32 stopinj, vendar zaenkrat kaže, da se v soboto obeta nekaj padavin, no nekaj malega dežja pa naj bi bilo tudi v soboto zgodaj zjutraj, sicer pa bo prevladoval lep sončen dan.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
5: Kar nekaj zastojev je na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Slovenske Konice in pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih prosijo, da se naredijo seveda reševalni pasovi. Novo šolsko leto se je pričelo skupaj z njim, pa so na pločnikih in ob cestah seveda tudi otroci, zato pazite njih. Vodimo jim izgled. No, vsaj ena dobra novica je ta, da so posledice prometne nesreče odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konice, vendar so tam še vedno zastoji. In še radar, bel Clio je v Mariboru na Ptujski cesti v smeri Miklavža. Če ste opazili še kje kaj kakšnega, kar bi radi sporočili drugim poslušalcem oziroma voznikom, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Dober dan.
9: Jutro, dober dan. Kak za koga? Za šole je že počasi, kaj je to zdaj, že tretja ura, nekje se bo začela, bo čas bo pa že malca, ne?
5: Mislim, da je že čas za malco. No, pri nas pa je čas za rojstnodnevnike. Zanima nas, kdo ima na tako lep dan rojstni dan. 2. september je in na številko 4246 nam napišite današnje slavljence. Obvezno pa v sporočilo pripišite črki RD, naredite presledek in to pošljite na 4246. Kaj, malo se slišimo?

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, 2. september je danes, se pravi, čudovit datum za tiste, ki danes praznujete svoj rojstni dan. In kar nekaj SMS-ov smo dobili. Simona, izvoli, kdo vse je danes poslal SMS-ov?
2: V Majšperku je danes veselo ali pa še bo, namreč Sara Vražič tam praznuje in na Saro Vražič ste se spomnili kar trikrat. Natalija Jurgec iz Založja na Hrvaškem je današnja slavljenka, pa Lenka Simonič iz Vintarovcev. 52. rojstni dan praznuje Suzana Kurbos iz Podvincev 49B. V Lancovi vasi je slavljenka Eva Podgoršek in na Evo Podgoršek ste se spomnili kar trikrat. Prvo svečko pa bo danes opihnila Izabela Dovečar iz Svetega Tomaža. Tudi v Dornavi imate slavljenko Marija Vrtič je to. Pa 6. rojstni dan praznuje Lovro Kavčič iz Gajovcev 16B. Oskar Hanžel iz Svetincev 12 ima 7. rojstni dan. 17 let je danes star Anej Maruh iz Dornave 26 in na Aneja Maruha iz Dornave 26, ki praznuje 17 let, ste se spomnili kar 4-krat. Rojstni dan ima Jan Jovič iz Ptuja. Tudi Marija Dovečar iz Trijancev je slavljenka, 87. rojstni dan ima. Anej Petrovič iz Dragoviča je slavljenec, slavljenka tudi Alenka Simonič iz Vintarovca 38 pri Destrniku. Ponovno ste se na Alenko Simonič iz Destrnika spomnili kar 3-krat. Tudi Suzana Kurbos iz Podvincev 49B praznuje 53 let, je stara. Še enega slavljenca imate v Podvincih, natančneje v Podvincih 124A in to je Dani Petrovič. Ponovno 3 SMS-i za Suzano Kurbes iz Podvincev 49B, ki je stara 53 let. Pa rojstni dan ima Anej Petrovič iz Dragoviča, star je 9 let in pa rojstni dan ima Dani Petrovič iz Podvincev 124A. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta,

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: V sredo, 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi 2. kroga 1. lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
6: No pa poglejmo, kdo danes, torej 2. septembra, še praznuje rojstni dan. V Desterniku je slavnika Alenka Simonič, o Podvincih 49B je stara 53 let Suzana Kurbos. Rojstni dan ima tudi Dani Petrovič iz Podvincev 124A. Tudi Irena Vidovič iz Jurčičeve 5 je današnja slavljenka, pa Marija Kolarič iz Dežnega pri Podlehniku 38, torej Marija Kolarič iz Dežnega pri Podlehniku 38 je slavljenka in za njo smo prejeli kar 4.

0: Štiri sporočila. Eneja Kirič iz Ptuja je stara 17 let, pa Anej Maruh iz Dornave 26 praznuje 17 let. Slavljenka je Suzana Kurbos iz Podvinca, da vas danes praznuje, pa prvi rojstni dan ima Izabela Dovečar iz Svetega Tomaža, v Majšperku je slavljenka Sara Vražič, zdaj pa poglejmo še v naš SMS nabiralnik, če smo še kaj prejeli. Šesti rojstni dan praznuje Lovro Kavčič iz Gajevcev 16B in pa slavljenka je tudi Marija Kolarič iz Dežnega pri Podlehniku 38. To pa so vsi današnji slavljenci, za katere smo prejeli sporočilo. Vsem želimo res lepo praznovanje, tudi tistim, ki niste bili omenjeni. Tako da slavljenci, lepo praznovanje, prosim pa vse najboljše in pa veliko zdravja.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kosta v okviru turneje o dolgoročnem proračunu EU v petek v Sloveniji. Putin nemške ukrepe proti Rusiji označil za napako. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v petek v okviru svoje turneje po evropskih prestolnicah, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU-MFF za obdobje 2028-34, obiskal Slovenijo. Sestal se bo s premierom Janezom Janšo, s katerim bosta poleg MFF govorila o širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Ruski predsednik Vladimir Putin je nemške ukrepe odziv na incident z dronom na letališču v Leipzigu, za katerega je Berlin včeraj okrivil Rusijo, označil za resno napako. Obtožbe Nemčije je zavrnil kot izmišljene. Podobno se je že predtem odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je prav tako menil, da za obtožbe Nemčije ni dokazal. Zunanji ministri držav članic EU, med njimi slovenski minister Tone Kajzer, bodo danes na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljali o reformi zunanjega delovanja Unije. Na dnevnem redu imajo še razpravi o nadaljni podpori Ukrajini in zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu. Poletni prestopni rok v nogometu so vnovič zaznamovali klubi angleške Premier lige. Več kot polovica klubov je poleti v nakup igralcev vložila rekordne vsote, sklenjeni pa so bili kar 4 od 5 najdražjih prestopov v zgodovini lige. Skupna poletna poraba je tako presegla lansko rekordno vsoto 3 milijard funtov oziroma 3,5 milijarde evrov, končni znesek pa še ni potrjen. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
12: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
11: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
12: Kokos Boost 2026.
11: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
12: Prijave na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Prijeten vikend na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz notarske pisarne Petre Starklica Futa sporočajo, da so za dnem 31. august na novi lokaciji, in sicer na Slomškovi ulici 8 na Ptuju v središču mesta, nasproti upravne enote Ptuj. Vsi telefonski in elektronski kontakti pa ostajajo nespremenjeni. Potujoča knjižnica Bibli Bus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi. Pri vaškem domu se bo ostavila ob 8.30 in tam bo do 9. Na Vidmu pri vrtcu bo od 9.10 do 10. V Gorišnici pri osnovni šoli od 11.30 do 12. Na Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45. V Budinja Brste pri vrtcu pa od 13. do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 3. septembra, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci in Gorišnica. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Že naprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovil Franc Topolovec iz podlehnika 10A. Pogreb bo jutri, 3. septembra, ob 11. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. V 89. letu se je poslovil Franc Topolovec iz podlehnika 10A. Pogreb bo jutri ob 11. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu, svojci pa hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. V 85. letu se je po kratki in težki bolezni poslovila Katarina Krajnc, po domače Kolinkova, iz male varnice 10A. Pogreb bo jutri, 3. septembra, ob 16. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo v cerkvi v Leskovcu danes ob 17.30. V 85. letu se je po kratki in težki bolezni poslovila Katarina Krajnc, po domače Kolinkova, iz male varnice 10A. Pogreb bo jutri, 3. septembra, ob 16. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo v cerkvi v Leskovcu danes ob 17.30.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Je v avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
6: Pa kaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
3: V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka s skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob pol enajstih, svečano povorko srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14. in 18. uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 24. Ptujske grajske igre.
7: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji Sennici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Preka ene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junečja rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet navzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah, na spletni strani svet24.si pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikati prvi dan zbrali več kot desetino potrebnih podpisov. Iran odgovoril na ameriške napade. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani proti razkroju Slovenije je bila dopoldne navedena številka 4622, a k temu še niso dodani podpisi oddani na upravnih enotah. Iran je po noči sprožil napade na ameriške cilje v bližnjevzhodni regiji, potem ko so ZDA v torek ponovno napadle položaj iranske revolucionarne garde v Islamski republiki. Po poročanju iranskih državnih medijev je v ameriških napadih umrlo 11 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Potem, ko so nemške oblasti ugotovile, da za incidentom z dronom v Leipzigu stoji Rusija, je EU na pogovor poklicala ruskega odpravnika posla v Bruslju, je pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov članic v Dublinu povedala visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas. Ministri bodo sicer razpravljali o sankcijah proti Rusiji. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Košarkarska liga ABA bo 25. obletnico ustanovitve obeležila 4. septembra v Ljubljani oziroma dvorani Tivoli, kjer je bila leta 2001 odigrana prva tekma regionalnega tekmovanja. Na gala dogodku bodo podelili priznanja najboljšim v prvi četrtini stoletja, je sporočila liga ABA. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji Sennici pri bivši gostilni Kobanka. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Če bi želeli en dober nastop, en dober ogled stand-upa na Gradu Bor, potem morate biti tam 12. septembra ob 20:30 minut, točno na Gradu Bor. Kaj se bo dogajalo, pa nam bo zaupal David Gorinšek. David, lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav, glih sem čez dopusta, glih smo se šli pogledati slapove reke Krke, pridem pa nazaj, tako ste rekli, ja, 12. torej v soboto. Stand-up bo, torej, jaz temu rečem po domače, masaža za možgane, tako greš na masažo, da ti jel hrbet, razvijejo vozle, pa levo desno, tako mi komiki delamo to z človeškimi možganami, oziroma tiste misli, ko so odveč, odganjamo, tako da pridite se pozdraviti, oziroma nas zdraviti na koncu.
0: Marsikdo seveda še danes ne ve točno, kaj sploh stand-up je. Daj nam malo povej.
1: Stand-up je oblika komedije, v kateri načeloma en govorec oziroma komik zabava ljudstvo, torej sam si na odru, nimaš rekvizito, načeloma nimaš nič kaj hecnega oblečenega, hecne so sam besede pa mimika, torej ti, pristno ti ko si, ti si hec, ti si komik in ti moraš zabavati ljudi. To je ena hitra definicija, tako
0: da ja, tako to zgleda. David, stand-up je navadno v kakšnih klubih, manjših dvoranicah. Kaj pa vas je pripeljalo pravzaprav na Grad Bor?
1: Ja, v klubi dvoranice, to je Amerika, ne? Oni nimajo gradov, oni se ne morejo tako prvošiti kot mi, ko imamo lepe, obnovljene, tako je Grad Bor res lepo urejen, tega oni nimajo, te pa oni morajo tam delati. Mi imamo pa luksus, ne? Mi imamo pa srednjeveške objekte, ki še vedno stojijo, na katere moramo biti ponosni, so kulturnega značaja in evo, tam si pripravimo različne večere, med drugim tudi stand-up, tako da oni ne vejo, kaj zamujejo.
0: Je pri stand-upu težje nasmejati ljudi kot pri kakšni klasični igri, komediji?
1: Bi rekel, da oboje je težko. No? So plusi pa minusi, tako predvsem v življenju. Definitivno jaz sem se lotil tega, ko sem hotel biti sam, nikoli nisem bil v igri, tako da jaz sem se tega navadil. Ja, težko povem za ostalo, ampak ja, ne vem, kak bi tole povedal, nekaj pravo, no, vsa je boljša, kaj je slabša, pa vem.
0: David, ne boste pa vi 12. septembra same na odru. Kdo bo z vami?
1: Z mano bo Vid Valič, zdaj bomo skup nastopala za ta torej grajski nastop. Z Vidom smo seveda dobra prijatelja, k men pridne na Lenton, me povabi v Ljubljano, kada nastopa, te pa sem še njega naboril. Ja, en od večjih slovenskih komikov, bolj prepoznavnih, bo z nami, tako da ja, se splače tudi za to pridne.
0: Kaj pa lahko obiskovalci pričakujejo takrat na gradu?
1: Pričakujejo lahko dva komika, zanimive zgodbe, življenjske zgodbe. Vidimo zdaj ta novi material, kakaj imamo zelo veliko v črkici, pa v družini, pa kako se to poteka. Jaz pa tudi tak čerpam ljudsko, bi lahko rekel, ne? Torej iz življenja in to potem prenesem na oder. Tako da v bistvu, ja, en tak pristen večer, smeha, komedija, smo imeli fajn, tako sem rekel, kako nazdravili, se kaj pomenili še na koncu in uživali.
0: Kje je moč priti do vstopnic?
1: Stopnice so na moje karte, torej platformi, tako da tam se lahko dobite, so tudi na vseh Petrolah in tako naprej, na vseh njihovih prodajnih mestah, Trafike 3.2 na primer, drugače bomo pa tudi tam kako še prodali na licu mesta.
0: David Gorinšek, želim, da je Grad Bor poln do zadnjega kotička in verjamem, da tudi bo, ker naši ljudje vseeno imajo radi takšne stand-upe, kjer se sprostijo, kjer se nasmejijo. Skratka, obema in tebi in Vidu Valiču vse dobro, pa dobrodošla na Grad Bor, torej 12. septembra ob 8:30 zvečer.
1: Ja, enako, fajn bote, pa se vidimo, ko se zagledamo.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
3: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
4: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Nekaj poudarkov. Množičen pogin rib v Ormoškem jezeru. Na Ptuju začetek obsežne prenove mestne hiše. Danes na Burdovi domačiji v Zabovcih dan odprti vrat perutninarske zadruge Ptuj. Europark praznuje 26. rojstni dan. Preglejmo podrobneje. Člani ribiške družine Ormož so na slovenskem delu Ormoškega jezera dokumentirali množičen pogin rib. V plitvih kotanjah med vodno vegetacijo in na razgaljenem mulju ležijo številne poginule ribe, predvsem mladice, med njimi so tudi večji osebki. Pogin je posledica znižanja gladine akumulacije hidroelektrarne Varaždin, ki ga je hrvaški HEP sicer napovedal zaradi rednega letnega pregleda in vzdrževanja asfaltnih oblog nasipov. Dejan Lukaček, podpredsednik ribiške družine Ormož in vodja čuvalske službe, pojasni.
2: Tu pa se treba vprašati, kdo je nadzoroval sam ta spust vode. Ali je to bilo vse po pravilih, kak veleva hrvaška zakonodaja, ali pa je tu prišlo do kakšne napake. Kajti namreč, ko sem pregledal sam teren, ugotavljam, da so ribe obtičale v majhnih lužah, kjer bi mogoče še danes zjutraj bile one žive. Jaz se bojim, da je ta voda presegla nivo, da je poniknila, pa so pol mogla bi mogoče ugotoviti, da je preveč vode, pa so nazaj dvignili. Kaj ti namreč zavrče bi ribe še vedno noc v teh malih depresijah plavale, ne pa da so v bistvu poginili.
1: Kot dodaja Lukaček, je poginilo najmanj 500 kg rib. V ribiški družini Ormož menijo, da je treba preveriti, ali je bila gladina znižena skladno z dovoljeno dinamiko, ali so bili upoštevani vsi vodnopravni in naravovarstveni pogoji, ter ali so bili ribiški upravljavci na obeh stranih meje pravočasno obveščeni. Na Ptuju pričenjajo obsežno prenovo enega najpomembnejših javnih in reprezentativnih objektov v mestu, mestne hiše. Župan Januška Galšek je o obsežni investiciji za Radio Ptuj pred časom povedala.
3: Govorimo o obnovi strehe, ki je res v zelo, zelo slabem stanju skupaj z ostrešjem. Grajujemo dvigalo, zato da bomo občina prijazna ne samo po certifikatu, ampak dejansko tudi invalidom, da bodo ljudje lahko dostopali v naše prostore in tudi mi kot občina servis ljudem. Potem seveda kompletna prenova stavbnega pohištva, menjava oken, ki je tudi en izjemno zahteven proces na takšni stavbi. Tako da se res že veselimo, verjamem, da bodo naši sodelavci morali tudi veliko potrpeti, zato ker taka obnova terja tudi svoje, ampak jaz vem, da ko bo to zaključeno, bo vsem skupaj lažje, lepše, boljše.
1: Vrednost projekta znaša 3,7 milijona evrov. Ptujčani so glavnino sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru mehanizma celostne teritorialne naložbe. Zaključek celotne prenove je predviden septembra 2028. Perutninarska zadruga Ptuj je danes na Burdovi domačiji v Zabovci pri Alenki Borovnik pripravila dan odprti vrat, ki so ga poimenovali od ideje do uspešne reje. Liljana Štalcer-Zupanič iz Perutninarske zadruge Ptuj.
4: Danes je situacija kmetijstva kar zapletena. Ni več samo omejeno, da se bo mlada generacija nekje nadaljevala kmetovati in se tudi v perutninarstvu srečujemo z opuščenjem rej iz različnih razlogov. Ponekod ni naslednika, druge je dejavnost za kmetijo finančno premalo privlačna ali pa nadaljevanje zahteva večjo investicijo in marsikatera kmetija zato išče tudi nove možnosti, kako ostati gospodarsko vzdržna in nekako želimo vseh teh spremembah, tudi podnevnih spremembah in negotovosti pokazati, da je lahko sodobna reja perutnina ena od alternativnih oziroma dopolnilnih vojnih poti.
1: Je o današnjem dogodku povedala Liljana Štalcer-Zupanič iz Perutninarske zadruge Ptuj. Mariborski Europark za svoje obiskovalce tudi letos pripravlja pestro rojstnodnevno dogajanje. Vodja marketinga v Europarku Vanja Beli-Kovačič.
5: Tudi letos bomo poskrbeli za druženje oziroma zabavo za vse generacije. V četrtek bodo na volju na osrednjem prireditvenem prostoru ansambl Saša Avsenika. V petek bo praznovanje za najmlajše, skupina Čuki bo zabavala najmlajše in skupaj z maskotami, ustvarjalnimi delavnicami in ostalimi presenečenji. V soboto pa bomo poskrbeli za festival sladkih razvad, kjer bodo obiskovalci lahko poskušali različne sladke dobrote. Tako da, prijazno vabljeni.
1: V času rojstnodnevnega praznovanja bodo obiskovalce spremljali posebni rojstnodnevni popust in velika nagradna igra. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Ane Mari Kekec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: No in že smo čisto blizu, namreč ta petek 4. septembra v Minoritskem samostanu 57. festival narodno-zabavne glasbe. Ja, Ptuj, prestolnica v bistvu narodno-zabavne glasbe, najstarejši festival, najbolj odmeven festival, bi lahko rekli. Tako da ne čakati, hitro si vstopnice zagotoviti in to v našem tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ali pa tudi na prodajnih mestih Eventima. Pridite in boste videli, odlično bo.

0: Kako do blešeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
2: Slovenci!
0: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansamblema Veseli svatje in Firci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba

0: Petru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
0: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Hit dneva v Implanu.
4: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
3: Pridi v Implan na Ptuju.

0: Ta teden v Štajerski budilki, torej od ponedeljka do petka, naš partner, to je Štajerski avtodom in z njimi se družimo. Pri njih raznolika ponudba avtomobilskih znamk, ampak tokrat izpostavljamo znamko MG. No in z malo sreče si lahko prislužite nagrado. Poglejte filmček na našem Facebooku Radio Ptuj, všečkajte, delite, v komentar napišete oziroma označite osebo, s katero bi se čez vikend radi peljali v novem MG-ju. Od ponedeljka do petka vsak dan enega nagrajenca, v petek pa se podeli tista prava, ta glavna nagrada.
1: O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: NIJZ otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač. Zelenski letalske družbe zaradi dronov svari pred uporabo ruskega zračnega prostora. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Nacionalni inštitut za javno zdravje otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi, njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalske družbe včeraj posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da tam zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je v odzivu obtožil državnega terorizma. Hrvaško mesto Pul bo novembra po napovedih uvedlo posebno parkirno karto za domačine, ki bo za 37,50 evra omogočala 1000 ur parkiranja na leto. Cena parkiranja bo s tem znašala manj kot 4 cente na uro, ugodnost pa bo veljala izključno za tiste stalnim prebivališčem v Pulju. Danes se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Tekmovalni sistem ostaja bolj ali manj nespremenjen. Edina sprememba se obeta v končnici za prvaka, kjer po novem ne bo polfinalnih tekem. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
1: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
2: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
1: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
2: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
1: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
2: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
3: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
2: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88 88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.
0: Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
4: narodno-zabavne glasbe Slovenije
0: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Doživite vokalno ekstazo v Majšparku.
2: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v amfiteater osnovne šole Majšpark svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
1: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
2: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
1: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
2: 4. september.
1: Majšpark. Ne zamudite.
3: Javne službe Ptuj.
4: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
3: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
4: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Hajno.
7: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Hajno.
3: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni. Mariborski Europark letos praznuje 26. rojstni dan. Rojstnodnevno praznovanje s koncerti in drugimi dogodki so za obiskovalce pripravili ta teden, že nekaj dni prej pa so medijem razkrili tudi poslovanje in načrte, center menedžerka Simona Mandl.
5: Europark je znotraj skupine SES eden izmed glavnih stabilnih stebrov. Skupina SES je letos ustvarila s svojimi show partnerji okrog 800 milijonov oziroma nad 800 milijonov prometa in nas je obiskalo 25 milijonov ljudi. Europark pa seveda tu ostaja eden izmed glavnih akterjev in tvorcev tega uspeha in ima te smele načrte razvoja in pa začrtano pot rasti tudi za naprej.
4: Lani in letos so za investicije v Europarku namenili več kot 10 milijonov evrov. Med njimi je obsežna prenova parkirišč, ki bo po napovedih zaključena v prihodnjem letu. Europark je v dobrih 20 letih postal pomemben del vsakdana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice ter ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji. Ali tudi kraj druženj?
5: Vsekakor, ker vsi vemo, da nam to manjka, ta del bi rekla nam kar manjka, ker vedno znova hitimo in želimo na eni strani nakupe in vse opraviti zelo hitro, da nam čim več časa ostane za prijetnejše aktivnosti, druženje, zabave in tako dalje in mi samo temu sledimo.
4: Europark ostaja tudi pomemben zaposlovalec.
5: Na tej lokaciji se vedno nekje giba krepko več kot 1000 različnih zaposlenih, naj si bo to redno zaposlenih, nekaj pa seveda tudi študentov.
4: Rojstnodnevno praznovanje je že tradicija v Europarku.
5: Ja, jaz upam, da bo za obiskovalce čim bolj prijetno, zabavno, mi pa že snujemo naslednja praznovanja.
4: Je še napovedala center menedžerka Mariborskega Europarka Simona Mandl. Rojstnodnevno praznovanje v Europarku sicer pomeni druženje in zabavo za vse generacije, poudarja vodja marketinga Vanja Bele Kovačič in o dogajanju skozi vse leto pove.
6: Dogodkov je res veliko, od različnih razstav, sejmov, sodelovanj z različnimi društvi, šolami, univerzo, lokalno skupnostjo, ampak po letošnjem letu bi morda izpostavila šahovski dogodek, šahovski vikend, sejem zelenih rastlin, sejem gramofonskih in vinilnih plošč, sodelovanje z festivalom Blend in mnoge druge.
4: Pomemben del zgodbe Europarka je že od začetka delovanja povezano z lokalnim okoljem. V nakupovalni destinaciji redno potekajo dobrodelne akcije, izobraževalni projekti ter ustvarjalne pobude šol, društev in drugih organizacij, prostor pa odpirajo tudi različnim dogodkom in vsebinam, ki bogatijo družabno in kulturno življenje Maribora. To je bil podjetniški navdih. Prijeten dan še naprej vam želim, Ane Marie Kekec.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
3: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. V sredo, 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi 2. kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
7: Gremo za naše!
8: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
9: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: NIJZ otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač. Zelenski letalske družbe zaradi dronov svari pred uporabo ruskega zračnega prostora. Vreme, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Nacionalni inštitut za javno zdravje otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi, njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalske družbe včeraj posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je v odzivu obtožil državnega terorizma. Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v petek v okviru svoje turneje po evropskih prestolnicah, v spredju katere so pogovori o predlogu dolgoročnega proračuna EU-MFF za obdobje 2028-34, obiskal Slovenijo. Sestal se bo s premierom Janezom Janšo, s katerim bosta poleg MFF govorila o širitvi EU, gospodarski konkurenčnosti in migracijah. Danes se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. Tekmovalni sistem ostaja bolj ali manj nespremenjen. Edina sprememba se obeta v končnici za prvaka, kjer po novem ne bo polfinalnih tekem. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodni veter.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri, torej v četrtek 3. septembra, za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za občinsko organizacijo Rdečega križa Gorišnica. Prosijo vas še zmeraj, da svoj prihod potrdite in se dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15.
0: Radio Ptuj.
2: Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob pol enajstih, svečano povorko srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14 in 18 uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče je za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 24. Ptujske grajske igre.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Poznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82. Hit dneva v Implanu.
4: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
5: Pridi v Implan na Ptuju.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
6: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
7: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: espresso macchiato.
1: Veterinarski centar Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči bo na severu še nekaj krajevnih padavin. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 11 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Pesnice in pesniki so tudi v okviru lokalnega festivala Versija, poezija, vino, dialog pokazali moč rime, verzov za sedanjost in prihodnost. Skupnost je še enkrat pokazala, da kjer je volja, je tudi pot. Majhni ekipi entuzijastov je v pomoči ljudi, ki se zavedajo pomena pesniškega festivala oziroma poezije sploh, uspelo, da so letošnji udeleženci mesto zapustili z bogatstvom čustev in nepozornosti zadnjih doživetjih, ki bodo polnile do prihodnjih tovrstnih festivalov, predvsem pa Versije. Seboj pa so odnesli tudi del tradicije tega okolja, lectova srca z Rimo, življenja in tradicije. To so bila unikatna srca, edinstvena, ki jih ni nikjer druge. Pobožili so jih tudi z njihovimi verzi na njih, ki so zapisani v jeziku posamezne pesnice oziroma pesnika. Izdelal jih je ptujski medičar in lectar Matija Puš, ki ni samo mojster te tradicionalne domače obrti s certifikatom domače in umetnostne obrti, ampak tudi človek, ki se v preteklosti tudi sam preizkusil haiku poeziji, ki se je razdajal v gledališču in je pel šansone kot malo kdo.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Upokojenci, revščina med upokojenci, slabše od nas v EU le 4 države. Inflacija, nafta spet navzgor, obresti rastejo, prihaja nov udarec za Slovence. Analiza v novem učnem načrtu, več vojne, financ, podnebja, spolnosti, medijev in umetne inteligence. Priloga je danes Človek v križankah na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo novosti in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Bomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje nad dlani.
1: V zadnjem času smo bili priča več požarom naravi. Visoke poletne temperature, suša in izjemno suha vegetacija ustvarjajo nevarne razmere, v kateri lahko vsaka iskra in že najmanjša neprividnost povzročijo velik požar. Kljub številnim opozorilom o povečani požarni ogroženosti, nekateri še vedno kurijo odpadke, travo in vejevje na prostem. V suhem okolju se lahko ogen v nekaj trenutkih nenadzorovan razširi na podrast, travnike, grmičevje ali gost. Zadostuje že iskra. Posledice enega samega nepremišljenega dejanja so lahko zelo velike. Narava je izjemno ranljiva, zato je potrebna velika previdnost. Ogen se razširi, preden se sploh zavemo. Človek lahko povzroči požar v nekaj sekundah, gasilci pa se s posledicami borijo več ur ali celo dni.
0: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Golob dogajanje v tem tednu označil za politično farso. Avgust rekordno topel in podpoprično namočen. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, dejal prva gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopka v tej zadevi glasoval tudi sam. Znova je poudaril, da si v vsakem primeru želi, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato ni niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpoprečno namočen in bolj osončen kot običajno, kažejo danes objavljeni deli in še ne povsem preverjeni podatki Agencije za okolje. Odklon temperature zraka od poprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je na državni ravni znašal 3,7 stopinje Celzija, kar je največ od leta 1950. Ameriška letalonosilka Abraham Lincoln se je danes po rekordnih več kot 250 dneh na morju zasidrala na Tajskem, kjer bo lahko približno 5000 mornarjev in marincev končno stopilo na kopno. Skrbi glede razmer na krovu plovila, ki je sredi vojne z Iranom delovalo tudi na Bližnjem vzhodu, so v Združenih državah sprožale polemike. V Sarajevo je danes v 100. letu starosti umrl Uraj Dizdarević, nekdani predsednik predsedstva SFRJ, poročajo mediji v Bosni in Hercegovini. Z njegovo smrtjo je odšel eden zadnjih vidnejših političnih akterjev nekdanje skupne države, ki je Jugoslavijo vodil v času globoke gospodarske krize in političnih pretresov. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdili še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Argentinec je po poročanju The Athletica in Skaja podpisal pogodbo do leta 2031. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Dobar dan.
16: Na Radiu Ptuj.
17: Gremo na ceste.
16: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Avstriji v delovni zapori pred Šentiljem zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Policijska kontrola pa poročate, da je v Limbušu pri osnovni šoli, kjer je cona 30 km na uro. Če opazite še kaj, kar bi oviralo promet ali kak radar, pa javite na brezplačno 0813-02, pa srečno pot.
17: Bodimo varni.
16: Tudi v Celju, 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
18: Ja, živjo, lep pozdrav.
16: Štartamo odlično sredino popovdne, zlata sreda, torej sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu, ki bo mimo grede sončen in vroč.
18: Ja, in če ste med tistimi, ki radi planirate tako malo naprej, lahko pa že danes recimo naredite kakšen plan za kak izlet ali pa se preprosto kar prepustite toku, pa boste videli, kam vas bo zaneslo do takrat z idejami. Ne?
16: Ja, mi pa se sedaj prepustimo romantiki. Nino De Angelo prihaja in Enja. Malo pa izvemo tudi, zakaj prav danes slavimo kokos.
18: Kokoš?
16: Kokos.
18: Kokos.
16: Kokos.
18: Aha, okay.
17: Vedno v ritmu pozitive.

0: Nekatere stvari v življenju se zgodijo samo enkrat, only time in enja v ritmu pozitive. Skoraj 15 čez drugo, definitivno pa lahko gremo na kolo večkrat, ne samo enkrat. Ne? Če ste med tistimi, ki bi radi večkrat na kolo, pa nekako ni časa za pa prave motivacije in vedno najdete kak izgovor. No, to soboto ni razloga, da se nam ne bi pridružili.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Drži, to soboto se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izo Tour, del velikega finala pa bo tudi Izo Ride. In preden kdo ob besedi kolesarska prireditev pomisli, da mora zdaj trenirati 3 dni, ne, ni treba. Ne. V bistvu ne gre za klasično dirko, ne?
0: Ne, res da se prekolesari 34 km, ampak to po pretežno ravnem pobočju. Peljemo se skupaj, časa se ne meri, tempo se prilagaja skupini in vzdušje je ta pravo.
2: Ja, je pa vse ostalo precej zares. Zaprte ceste, spremno vozilo in čisto pravo resno navijaško vzdušje.
0: Ja, tako da če radi kolesarite, tudi samo kdaj pa kdaj, se lahko prijavite na nepozabno kolesarsko doživetje Izo Ride in se to soboto pridružite v Kranju.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

0: Kdo nam brani, da bi uživali in se imeli lepo? Nihče.
1: Naj sem proba.
0: Lahko ostanemo brez vsega, ampak, ampak dobre volje in pozitive nam ne more vzeti nihče in Peter Graša to ve. In to vemo tudi mi v Ritmu pozitive. 20 je čez drugo in danes praznuje svoj dan čudežni sadež kokos. Jaz ga obožujem, ker iz njega res dobimo ma vse. Vodo, mleko, olje, moko, sladkor, maslo, uporabimo ga lahko v glavnih jedeh, sladicah, smutih, napitkih, kozmetiki, izdelkih za čiščenje, iz lupine in vlaken pa izdelujejo celo vrvi, krtače in različne druge izdelke.
1: Ja. No in njegova zgodba je precej bolj zanimiva, kot se zdi, oziroma bi si kdorkoli to lahko sploh mislil.
0: Ja, če kdo ve, to zagotovo ve naš Luka.
1: Ja, gremo k osnovam najprej. Ne? Kokos v bistvu izvira iz območja jugovzhodne Azije in teh pacifiških otokov.
0: Ja.
1: Ljudje pa so ga potem po teh tropskih morjih širili že kar nekaj stoletij. Ne? Najprej je bil predvsem hrana in vir maščobe. Ne? Sej se spomnimo kakšnih teh stereotipov, ko nekdo na nekem otočku brodolomi in potem kokose je in od tega preživi. Ja. In iz svežega kokosa, pač tega mesa kokosa, so stiskali tudi olje, pa to posušeno kokosovo meso, seveda tako imenano kopro, pa so začeli predelovati tudi v olje za trgovino. Ne? In že v 19. stoletju je bilo kokosovo olje v Evropi kar pomembna surovina, predvsem za izdelavo takrat mila in tudi sveče.
0: Pa imamo kakšne informacije, kdaj je pa kokos prišel do nas?
1: Ja, takole v Sloveniji, oziroma takrat, če je bila še Jugoslavija, je bil kokos prisoten že pred drugo svetovno vojno. V virih nekje iz 30. let prejšnjega stoletja ga najdemo med tako imenovanim kolonialnim blagom, ne, kamor so spadale tudi banane, pa datli, pa ananas. In seveda je veljal takrat za precej luksuzno živilo in so si ga lahko le redki privoščili.
0: Ja, vem, da moji stari starši ga niso videli v živo do nedavnega, ampak hvala Bogu je danes precej bolj dostopen, ampak me pa zanima, zakaj praznujemo njegov dan ravno danes.
1: Tako je določila Azijsko-pacifiška skupnost za kokos, ja, to obstaja, in to že leta 2009 in to predvsem z namenom, da opominjamo na njegov ta prehranski, gospodarski pa tudi kulturni pomen, ker je pač za milijone ljudi danes kokos še vedno pomemben vir tako hrane in posledično lahko tudi zaslužka, če ga je malo preveč.
0: Ja, no zdaj, ko vemo, zakaj kokos pravi čudežni sadež, Luka in vsi z nama tukaj pripravite se, ker v nadaljevanju prihaja fantastičen brezalkoholni kokosov koktejl in povem vam, da je tako dober, da če ga pripravite, pozabite, da v resnici sploh niste na tropskem otoku.
1: Ja, no. V sproščenem vzdušju pa primore tudi Jimmy Cliff, še pred pol tretjo, našem ritmu.
2: V petek 4. septembra od 21. ure dan je vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru pod Toplice 9 na Ptuju.
3: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
4: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Europark, vedno blizu.
5: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
6: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
7: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
8: Hit dneva v Implanu.
9: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
8: Pridi v Implan na Ptuju.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
10: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02749 3410.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Člani ribiške družine Ormož so na slovenskem delu Ormoškega jezera dokumentirali množičen pogin rib. V plitvih kotanjah med vodno vegetacijo in razgaljenem mulju ležijo številne poginule ribe, predvsem mladice, med njimi pa tudi večji osebki. Pogin je posledica znižanja gladine akumulacije hidroelektrarne Varaždin, ki ga je hrvaški HEP sicer napovedal zaradi rednega letnega pregleda in vzdrževanja asfaltnih oblog nasipov. Poginilo naj bi najmanj 500 kg rib.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Črnomelj 28 stopinj, Krško, Laško, Maribor in Pragersko 27, Vojnik 26, Mozirje in Velenje pa 25 stopinj. Zjutraj bo okrog 14, čez dan do največ 31, v petek in soboto prav tako sončno in vroče, pa še kakšno stopinjo več bomo namerili. V soboto popovdan so sicer na severu možne kakšne plohe, nedelja bo spet suha in sončna, tako da brez problema naredimo načrt za kak izlet čez dan.
5: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Rabor Komando ter na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Šentjakobom. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če kje opazite kakšno ali pa zastoje, nas o tem obvestite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka smo vaša družba. Nuša, jaz pa mislim, da obstajata v bistvu dve vrsti kolesarjev.
8: Yeah.
5: Tisti, ki vprašajo, koliko kilometrov je, in tisti, ki že vnaprej vprašajo, koliko je pa klancev.
8: Za drugo skupino imamo odlično novico.
9: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
8: Torej, sobotni Izorajt je dolg 34 km, ampak ta odlična novica, trasa je pretežno ravninska, zato brez skrbi.
5: No, pa če vas skrbi, da gre za dirko, ne, tudi časa ne bo nihče meril. Peljemo se lepo v skupini, tempo se prilagaja vsem, ker poanta ni, da pridemo zdaj prvi na cilj. Ne?
8: Ampak, da se družimo, da imamo skupaj to dobro energijo in tisto izkušnjo, ko nas je na kolesih veliko skupaj.
5: Tako da ni zdaj treba doma na skrivaj gledati, koliko kilometrov ste letos že sploh upravili na kolesu, ker pridite.
8: Tako, to soboto 5. septembra v Kranju, prijavite pa se na Izorajt in bodite del tega finala Union Radler Izotura.
9: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: legenda Proud Mary v ritmu pozitive. Dobrih 15, lahko rečemo je do tretje, na svetovni dan kokosa, čudežnega sadeža, ki ga lahko uporabimo v celoti.
1: Ja, res je. Tako kokosovo meso, kot kokosova voda, kokosovo olje, do kokosovih vlaken, kokosove lupine, ne na zadnje tudi. Mogoče še en fun fact, oziroma zanimivo dejstvo, da v poprečju, to bom zdaj povezal z morskimi psi, no, potem pa se vrnemo kokosu, v poprečju na leto več ljudi umre zaradi kokosa, kot napada morski psov. Si vedela to?
0: Ne.
1: No, ampak ja. Ker
0: pa... Zakaj to govoriš?
1: Ja, če kdo pade, ne.
0: Oh my
1: kokos
0: God.
1: Na glavo. Zato, ker ko mi je men padel kokos na glavo, sem dobil odlično idejo in gotovil, da je kokos odličen sadež.
0: Oh my
1: no,
0: God.
1: Ampak brez njega danes torej ne gre niti v kuhini, niti v kozmetiki. Nuša pa je obljubila, da postreže s koktejlom, v katerem dobiš občutek, kot da si že pod eno kokosovo palmo, na varnem, daleč od dela in šefa.
0: Točno tako, kokos je pri meni doma praktično nepogrešljiv. In ko imam res, kako bi rekla, ne dober dan, si pripravim tale fantastičen kokosov brez alkoholni koktejl in takoj spremenim počutje in dan postane ne samo dober, ampak odličen. Za en, recimo, 3 deci kozarec tega brezalkoholnega kokosovega koktejla pa potrebujemo samo 1 deci kokosove vode, 1 deci ananasovega soka, 0,5 deci kokosovega mleka in 0,5 deci svežega limetinega soka.
1: Okay.
0: To vse skupaj premešamo, dodamo še malo ledu in naredimo požirek, zapremo oči in voilà, smo že pod palmo.
1: Ja, pod palmo in to lahko popolnoma brez letalske karte, brez alkohola in predvsem z odlično glasbo, ki prihaja.
0: Slišimo, še pred tem prihaja Son of Jamaica, lahko bi rekli, da dobimo eno tako glasbeno sladico še pred tretjo v našem ritmu.

0: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
1: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Hit dneva v Implanu.
7: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
6: Pridi v Implan na Ptuju.
8: Prva pravi mi, da
7: prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
9: Slovenci!
7: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansambloma Veseli svatje in Firci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni.
10: Dobar dan na Radiu Ptuj.
11: U ritmu pozitive.
12: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Golob dogajanje v tem tednu označil za politično farso. Po dolenski avtocesti z 238 km na uro. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, dejal prva gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je dodal, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Znova je poudaril, da si v vsakem primeru želi, da se ta zadeva čim prej zaključi, zato ni niti razmišljal o tem, da bi se skliceval na imuniteto. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Policisti so včeraj nekaj po 12. uri ustavili voznika osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 238 km na uro. S tem je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 108 km na uro. 53-letnemu nizozemcu so izrekli globo, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Nezadosten javni potniški promet in podražitve občasnih prevozov negativno posegajo v šolski proces, ugotavlja raziskava, ki jo je med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju iz vse Slovenije izvedla mreža za pravičen prehod. Šole morajo prilagajati organizacijo dela, krčijo tudi šolske ekskurzije. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je potrdila, da je režim nekdanjega sirskega voditelja Bašarja al-Asada v Siriji zgradil tri velike jedrske objekte, o katerih agencija ni obvestil. Med njimi sta reaktor in obrat za proizvodnjo jedrskega goriva. Agencija še omenja, da so ji sedanje sirske oblasti posredovale zahtevane informacije o jedrskih materialih in načrtih objektov ter omogočile dostop do njih. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enza Fernandeza potrdili še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel rekordnih 125 milijonov funtov oziroma približno 145 milijonov evrov. Argentinec je po poročanju The Athletica in Skyja podpisal pogodbo do leta 2031. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno. Čez dan po nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
10: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Gremo na ceste.
13: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica, zato previdno tam. Še en zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar ste opazili na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. Če opazite še kakšnega, pa dobrodošli z informacijami na našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
12: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo.
14: Ritmo pozitive.
13: Ja, ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti, vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Res je.
13: In če ste se kdaj spraševali, kaj imajo skupnega rock'n'roll, kače, imamo danes odgovor.
15: Ja, po ikoničnem kitaristu znane skupine Guns N' Roses, torej po Slashu, so poimenovali novo vrsto kače. Aha. To so odkrili na Novi Gvineji, sicer ne gre za kakšno strupenjačo ali kakšno nevarno kačo. Lielaphis slashi.
13: Slashi. Se zveni ljubko, ne bi rekla, da je nevarna.
15: Ja, no to je njeno uradno latinsko ime in ja, človeku ni nevarna, imaš prav. Je pa očitno dovolj posebno, da si je prislužila ime po eni največjih rockerskih ikon.
13: Ja, kitarist Guns of Slash je bojda čist navdušen, ker je velik ljubitelj plazilcev in imel je pred skupino Guns N' Roses celo skupino Snake Pit. In zato so mislili, da znanstveniki res o nulo zadeli s tem imenom.
15: Ja, tako kot mi vedno zadanemo s pravimi največjimi hiti, še večji prihaja, zato stanimo.

0: drugače balada Roberta Fleck v originalu. Fugees pa so jo res odlično priredili, zato pa še tudi v naš ritem pozitive, ko je na uri dobrih 10:03. In če greste radi na kolom, ampak se vam ne ljubi voziti po prometni cesti, vam bo to všeč.
1: Ja, ker v soboto avtomobili sploh ne bodo problem. Ceste bodo zaprte in potem boste dobili vsi, ki pridete, čisto drugačen občutek.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, na Izorajdu se peljemo po zaprtih cestah v skupini s prejemnim vozilom, zraven sprejemnim vozilom, zraven pa še pravo navijaško vzdušje.
1: Ja, tudi sprejem bomo naredili, ampak spremno vozilo spremlja vse, kar je potrebno. Se pravi, torej, tudi če smo čisto rekreativni kolesari, lahko za en dan doživimo nekaj tistega, kar sicer gledamo na teh velikih kolesarskih prireditvah.
0: Ja, tako, samo brez dirkanja, 34 km naredimo, pretežno po ravnem in dobene štoparce, samo mi, dobra družba in tisti naš tempo, ki nam vsem odgovarja. To soboto torej v Kranju v okviru festivala Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, za res nepozabno doživetje se torej prijavite na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: življenje je lepo, sploh če ga živimo skupaj v ritmu pozitive. Skoraj dobrih 15 je čez tretjo in kot zgleda bo precej bolj sproščeno in lepo začela svoje življenje živeti tudi Ariana Grande. Moram reči, da me je tole sicer malo razžalostilo, ampak osrečilo hkrati. Ariana Grande je včeraj zvečer v londonski areni zaključila svojo turnejo Eternal Sunshine, ki je vključevala 41 koncertov v ZDA, Kanadi in Združenem kraljestvu. Njen zaključek pa je bil zelo čustven, prav zaradi tega, ker je rekla, da se po več kot desetletju skoraj neprekinjenega petja in igranja zdaj za nedoločen čas umika iz javnega življenja.
1: Ok, štekam, kaj verjetno te je razžalostila, ker se umika in ne bomo, je ne bomo slišali, ne? Ampak osrečilo pa te je, ker ji privoščiš čas zase.
0: Ja, točno to, zredi tega, ker se mi zdi, da se je končno odločila in postavila zase in mislim, ne moreš samo delati in ugaja drugim. Ne?
1: Ja. Ej, mislim, da je že prej povedala, da potrebuje odmor, njeni predstavniki so tudi pojasnili, da se želi umakniti zaradi tega nenehnega javnega opazovanja, pritiska in svega pač.
0: Ja, veš, koliko je bilo v zadnjem času komentarjev o njenem videzu in zdravju, ker neka obsojanja so se pojavljala, kar je tudi mene prizadelo, ker mi je res všeč njena glasba in ona ne samo kot pevka, ampak tudi kot igralka. Ampak kaj se v resnici dogaja, ve samo ona, ne?
1: Ja, no, sej, verjetno si sploh ne znamo predstavljati zdaj, kak je takšen pritisk, zato verjamem, da je edino pravilno in predvsem zdravo, da si po teh letih sneman turnej in filmov nenehne pozornosti vzame nekaj časa tudi
0: tako, zase. Zato brez velikega slovesa bo za nekaj časa pač manj Ariane in malo več zasebnosti in iskreno privoščim ta premor in upam, da se vrne še boljša, še močnejša. Mi bomo pa še naprej vrteli njene velike uspešnice. No Tears Left to Cry prihaja že čez nekaj trenutkov v našem ritmu.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Javne službe Ptuj.
3: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
2: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
3: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Petovia Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
5: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največje znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
6: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
7: Dober dan!
8: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Podjetje za Obermacher Slovenija, ki odvaža smeti po občinah v Slovenskih Goricah, je občane pozvalo, da odpadke odlagajo v ustrezne zabojnike. V zadnjem obdobju namreč zaznavajo poslabšano ločevanje odpadkov. V zabojnike, namenjene odlaganju mešanih komunalnih odpadkov, uporabniki namreč pogosto odlagajo večje količine odpadkov, ki tja ne sodijo, kot so gradbeni odpadki, kosovni odpadki, elektromaterial ter električni in elektronski odpadki.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk okroglih 30 stopinj, Šentjurin Metlika 28, Prebold, Pragersko, Šoštanj in Ptuj 27, Mislinja pa 26. Jutri zjutraj nas bo pričakalo okoli 14 stopinj, čez dan do 31 in veliko sonca. Petek in sobota bosta še toplejša, s tem, da v soboto popovdne lahko na severu nastane kakšna ploha. Nedelja ostaja sončna in suha, tako da če imate doma žar, mislim, da bo ta vikend kar sam od sebe našel pot na dvorišče.
5: Največje uspešnice vseh časov.
6: Halo, halo, halo, čas je da na novo najdem se.
5: Na Radiu Ptuj.
7: Ostani z nami, vse dobile ga dni.
5: In dobra slovenska muzika.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno nesrečo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Slovenska Bistrica. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabor Komando, tam je zamuda približno 20 minut. Tudi na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do Malenc. O radarjih na našem območju ne poročate, vozite previdno, če pa opazite posebnosti v prometu, nam to sporočite na 080 13 02 in z veseljem bomo delili vaše informacije dalje.
3: Bodimo varni!
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, če imate tistega prijatelja, ki vam že celo poletje govori, ej, enkrat pa res moramo iti skupaj na kolo. Pa je september, pa ste še vedno pri tistem enkrat. No, zdaj imate datum.
12: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
9: Datum je 4. september, torej to soboto je v Kranju Izoraj, 34 km.
4: 5. september.
9: 5. pardon. Ja. Sobota je 5. Torej, še bolj si zapomnite, bolje kot jaz. V soboto 5. v Kranju Izoraj, 34 km sproščene skupinske vožnje, brez dirkanja in brez merjenja časa.
4: Tako, družba je tukaj velik del zgodbe, pridete lahko s prijatelji, sodelavci, partnerjem ali pa čisto sami in se priključite ostalim in vsi postanemo kolegi.
9: Ja, ena velika skupina, kajti tempo se prilagaja skupini, trasa je pretežno ravninska, tako da tisti enkrat pa zdaj morava lahko počasi spremenimo, v soboto pa greva.
4: Tako, prijavite se na Izoride in se nam pridružite na velikem finalu Union Radler Izotura.
12: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
13: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
12: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
13: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
12: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
13: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: odlična. Dona Summer me pripravi do tega, da pozabim vse in se predam temu disco ritmu. 15. do 4. dobrodošli v ritmu pozitive, kjer naš Luka vedno rad postriže z informacijami. Ja. Kje jih dobi, ne vem, ampak včasih so pa res zanimive.
1: Ja, nekaj vem, nekaj si zapomnim, nekaj pa tudi jaz preberem in poiščem za naše okay. poslušalke. Poslušalce pa tudi za tebe, Nuša.
0: Ja,
1: no in da, za danes imamo o kokosu sva govorila, da je na danes dan kokosa, na današnji dan pa se je rodil tudi maraton.
0: A res?
1: Ja, zgodba sega več kot 2500 let nazaj, zdaj novo šolsko leto, tisti ta prvi fazančki se boste učili kar o antiki v prvem letniku, ampak gremo malce obnoviti, ne?
0: Ja.
1: Torej, zgodba sega v leto 490 pred našim štetjem in sodeč po tej legendi je bil Fejdipid poslan z maratonskega bojišča v Atene, seveda z oznanilom, da so Grki porazili Perzice in to kar močno v bitki pri maratonu oziroma na maratonskem polju. No in po izročilu je pretekel celotno razdaljo do metra natančno, so zabeležili 42.195 metrov oziroma dobrih 42 kilometrov in to brez prestanka. O prihodu je planil v atensko skupščino ter vzkliknil: zmagali smo! In prav po tem maratonskem polju je današnji tek dobil svoje ime.
0: In torej, zaradi tega, ker je ta tip moral sporočiti zmago, je preletel to razdaljo neprekinoma. Zanimivo.
1: Ja, no in no, to pa je zdaj tako, ampak to je tudi legenda, menda je potem kar umrl. No?
0: No, zanimivo. Hvala Bogu, da danes ni treba teči za to, da preneseš novico, enostavno pokličeš ali pošleš SMS. Lahko pa vseeno tečeš 42 km, da se preizkusiš, ali pa ker enostavno, ne vem, rad tečeš in si želiš novih izzivov.
1: Tako je, maraton je danes množičen športni fenomen, poznamo jih kar nekaj tudi v Ljubljani, pa v velikih mestih po celem svetu. Ne?
0: Ja, torej od enega vojaka z nujno novico do tisočev ljudi, ki danes prostovoljno tečejo 42 km.
1: In iskreno, jaz definitivno nisem na temi prostovoljci,
0: ja,
1: ki bi zdaj tekali kaj 4 ure ali še več. Ne?
0: Ja.
1: No, sem pa definitivno med tistimi, ki pa lahko poslušajo vrhunske hite 4 ure, ne prekinoma.
0: Pa jaz tudi in hiti prihajajo. Startamo s Stingom, Englishman in New York prihajam, pa Srebrna krila, ja nisem kocka, rano taka legendarna, pa naši flirti prihajajo s pesmijo Rad bi ti povedal, sama fantastična glasba še pred četrto v našem ritmu.

0: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli.
6: Nori na poli, nori na glasbo.
7: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Hit dneva v Implanu. Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €. Pridi v Implan na Ptuju.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: To pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za močno Slovenijo potrebna močna obrt in gospodarstvo. Letošnje meteorološko poletje najbolj vroče od 1950. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odplon od primerjalnega obdobja 1991-2020 je dosegel 2,8 stopinje Celzija. Minulo tri mesece je bilo približno sedmo najbolj suho od leta 1950. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. Svet je sklep o razrešitvi sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu, za katerega je Nemčija odgovornost pripisala Rusiji, napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Obenem sta skupaj z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem pred današnjim srečanjem v Bruslju zatrdila, da tovrstni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore v Ukrajini. Jadralka Alenka Valenčič je pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu Ilca 6 obranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Telovatka Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno, čez dan bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Dobar dan
11: na Radiu Ptuj.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno, nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Slovenska Bistrica. kje pa so zastoji na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, na ljubljanski obvoznici, od priključka Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Koses proti Gorenski. O radarjih trenutno ne poročate, mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije s cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu 6:15. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Ja, Nuša, zdaj smo že pa res uradno v septembru, ampak jaz predlagam, da poletje še ne pospravimo zdaj čisto v omaro. Ne?
15: Absolutno, poglej kakšno vreme je. Na tikači lahko še komot ostane zunaj, dobra volja pa sploh. Ja, mogoče tako. Celo kopalke ta vikend.
13: Ja, zakaj pa ne. No, sploh zato, ker smo zdaj na polovici druženja, pred nami še 2 ure odlične glasbe, zanimivosti in zgodb, zaradi katerih se splača ostati.
15: Tako je, september gor ali dol, mi popoldne nadaljujemo poletno.
13: Tako je, da ostanemo
14: v ritmu.

0: If I was v ritmu pozitive, 15 čez četrto, Ruknuša in Lukas, vaša družba. No in če imate kolesarski dres doma, tistega za 150 evrov, ste vabljeni.
1: Če imate navadno majico, ste prav tako vabljeni.
0: Ja. In s tem mislim, da sva zajela praktično skoraj vse.
1: Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Jaz mislim, da nismo zajela čisto vseh, ne? Tisti s kolesarskimi dresi za 150 evrov, pa tudi z navadnimi majicami. Jaz bi dodala še lahko, da tudi kar brez majice. To bi bilo zanimivo videti.
0: Kolo pa morate imeti. Lahko pa tudi električno.
1: Ja, torej res. Izorajt ni samo za tiste, ki imate letos na kolesu že tisoče kilometrov, ampak za prav vse ljubitelje kolesarjenja in tudi vse tiste, ki šele postajate.
0: Tako je. Zdaj, če se radi rekreativno zapeljete, imate tehnično brezhibno kolo, to tudi poudarjamo, se pridružite, tako. Tudi električna so dobrodošla.
1: 34 km naredimo, pretežno po ravnem, peljamo se skupaj in tempo prilagajamo skupini našim zmožnostim.
0: Tako da ne rabite profesionalne opreme, tudi profesionalne kondicije, ne? Pa tudi noksi do sobote ne boste več profesionalno natrenirali, tako da brez panike.
1: Torej, Izoraj, to soboto v Kranju, prijavite se in pridružite finalu Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Grazie Oliver, svojo uspešnico Malinko nija v ritmu pozitive. 20 je čez četrto.
1: Ja, no što ti imaš doma psičko, ne? Ja. Bele, ne?
0: Ja.
1: Veš, jaz sem pa bolj mači človek. Pa dejma zdaj malce izmenjati najno znanje, ne?
0: Okay.
1: Zdaj, jaz vem, kako je pri mačkah in zaupanju, ne? Zdaj, če ti mačka leži na hrbtu in sploh, če ti spusti božanje po trebuhu, to je redkost, je to eden bolj očitni znak, da ti zaupa, ne?
0: Ja.
1: Kako pa recimo pravzaprav veš pa ti, da ti pes res zaupa, ne?
0: O, moja Bela meni to dokazuje vsak dan. Res pa je, da veterinari izpostavljajo ene štiri precej značilne znake. Prvi je, da ti pes rad sledi po stanovanju ali hiši, pač kamorkoli greš. To kaže, da želi biti pogosto ob tebi in se ob tebi počuti dobro in varno in moja Bela meni res sledi kot senca.
1: Ja, no, pri mačkah to ponavadi pomeni bolj, da pričakuje hrano. No, kaj pa je drugi?
0: Ja, če se vleže na hrbet in ti pokaže trebuh, to je isto, ne? To je zelo ranljiv del telesa, zato sproščena drža s trebuhom navzgor, kaže tudi na veliko zaupanje.
1: Ja,
0: ne?
1: Torej, ja, res podobno kot pri mačkah. Ok, mava zdaj trebuh, pa sledenje, še kaj?
0: Ja, potem je tisto, da ima pes tak, lahko bi rekla, enako kot človek očesen stik s teboj, ne? Da ima pes sproščene, tako imenovane, mehke oči in četrti znak je tudi zelo simpatičen, to je pa tisto, ko ti prinese svojo najljubšo igračo. Ne? Ker psi so lahko do svojih najljubših stvari precej zaštitniški, ampak če ti prinesejo svojo najljubšo igračo, potem pa ti pokažejo, da ti res zaupajo.
1: Ja, no, lepo. Pa sej, mačka ti tudi zaupa, recimo že s tem, da ti dovoli živeti v njenem stanovanju.
0: Ja, in verjetno si lahko za to še hvaležen.
1: Ja, kaj, jaz sem. Kaj? Ja, vsaka živalska vrsta ima pač svoj način izkazovanja ljubezni.
0: Ja, res je. To so naši angelčki na štirih tačkah. And through

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemah bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik. 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02 749 3410.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Ptuj bo to soboto znova zaživel duh srednjega veka, saj bodo potekale 24. grajske igre v organizaciji Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj, ki tudi letos prinašajo viteške boje, plese, glasbo, cirkus in druščino srednjeveških skupin. V mesto bo tako mogoče srečati viteze, grajske dame in spoznati razne srednjeveške igre. Dopoldne bo potekal srednjeveški sprevod skozi staro mestno jedro, osrednje dogajanje pa bo popoldne na Ptujskem gradu.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Novo mesto in Krško, okroglih 30, Lenart 28, Markovci, Prebolj, Težalec, Šoštan in Velenje pa 27 stopin. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 14, čez dan do 31. V petek in soboto bo še malo bolj vroče, v soboto lahko na severu proti večeru malo zagrmi in pade kakšna kaplja dežja. Nedelja bo spet čisto poletna, zato jaz pravim, izkoristimo te dolge večere septembra, ker so ravno prav prijetni za sprehod ali kak lahkoten tek.
5: Največje uspešnice vseh časov.
6: Halo, halo, halo, čas je dan na novo najdem se.
5: Na Radiu Ptuj.
7: Ostani z nami, vse dobile ga dni.
5: In dobra slovenska muzika.
8: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoj so na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski, se do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici od juga do Malenc proti Dolenski, ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice in proti Brezovici do Koses. Radar na stojalu je po turnu pri Dolenskih Toplicah, še enega pa ste opazili v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Za vso prometno dogajanje je vedno na voljo naša brezplačna 0813-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, pa me zanima, kdaj ste se nazadnje s kolesom peljali po sredini ceste in vam nišče ni potrobil in zakričal, ej, umakni se!
8: Supam, da nikoli, no.
4: No, v soboto bo vsa široka cesta samo za nas kolesarje.
11: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
8: Ja, ker Izorajt se pelje po zaprtih cestah in to je nekaj, česar na običajnem sobotnem kolesarjenju pač ne boste doživeli, ne?
4: Ja, zraven bomo imeli še spremno vozilo, navijaško vzdušje in celo skupino kolesarjev, tako da za en dan bomo dobili občutek prave velike kolesarske prireditve.
8: Ja, samo brez tistega, recimo, neprijetnega dela, kdo bi zdaj mogli biti hitrejši, ne?
4: Ja.
8: Časa ne bomo merili, 34 km pa je pretežno ravninski.
4: Tako, to soboto v Kranju gre v bistvu za druženje v okviru festivala Merkur Zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France.
8: Ja, prijavite se na Izorajt. Če že kdaj, zazamemo celo cesto, demo jo vsaj takrat, ko je uradno zaprt.
4: Ja.
11: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
12: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
13: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
12: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
13: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
12: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ja, neuničljivi Gypsy King skoraj. Ja, 15 minut nas loči do pete. Duža za večino se dopusti počasi končujejo. Tudi sam sem že zdaj v pravi formi od tega tedna dalje. Nekateri pa prav radi počakajo na september, ko je pač malo manj gneče.
1: Pa tudi malo manj denarja se lahko zapravi.
0: Ja, tudi to. To ni nezanemerljivo. Ne?
1: Ja.
0: No in ampak, če je med načrti Tajska, pa prihaja ena kar pomembna sprememba. Ne?
1: A res, kaj se pa spremenja? Na Tajskem ali na poti do Tajska?
0: Na Tajskem. Tajska namerava skrajšati čas, ki ga lahko turisti iz številnih držav, torej tudi Slovenije, v državi preživijo brez vizuma.
1: Ja.
0: Na mesto sedanjih 60 dni naj bi bilo po novem dovoljeno 30 dni.
1: Če bi imela vsaj 30 dni dopusta, skupaj bi že bilo, ne? Ampak tisti, ki so pa lahko koristili 60, pa vsa čast. Ampak zakaj pa krajše obdobja? In ni v interesu, da dlje ostanejo, več zapravijo, mislim.
0: Gre za to, ker želijo omejiti, očitno jih imajo težave s tem, zlorabe brez vizumskega režima, ne? Ker so oblasti ugotavljajo, da ga nekateri tujci uporabljajo za nezakonito delo ali druge dejavnosti, če so v državo vstopili kot turisti. Ne?
1: Aha, okay. Ja, za običajen dopust verjetno res 30 dni zadostuje.
0: Ja, za večino
1: 60
0: gotovo.
1: Ja.
0: No, če pa kdo načrtuje daljše prezimovanje pod palmami, naj pred potjo torej preveri ta aktualna pravila, da se ne bo tajska avantura začela s precej manj eksotičnim pogovorom z imigracijskim uradnikom, ali bog ne daj kakšno ječo.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojim.
0: Ja, sem prepričan, da v zaporu leta ne mine, tako hitro kot to opisuje legendarni Bajaga v svoji uspešnici, ki jo slišimo še pred peto, ko bo z nami tudi Stevie Wonder in Backstreet Boys.

0: Evo, auto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
1: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
2: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednji lokaciji. Starše od hišne številke 66 do hišne številke 75A, in sicer jutri 3. septembra od 8. do 16. ure, prosijo za razumevanje.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za močno Slovenijo potrebna močna obrt in gospodarstvo. Pogrešanega Francoza na Veliki planini našli mrtvega. Popoldne bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Za močno Slovenijo potrebujemo močno obrt in močno gospodarstvo, je na forumu obrti in podjetništva podaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Opozoril je na številna bremena, ki so jim bila naložena v zadnjih letih. Obenem pa je pozdravil prve napovedane ukrepe, med drugim interventni zakon za razvoj Slovenije. Pogrešanega 67-letnega Francoza so v iskalni akciji v ponedeljek našli mrtvega na območju Velike planine. Policija je zato preklicala njegovo iskanje. Po do zdaj zbranih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejanja in gre najverjetneje za zdrs pohodnika na strmem pobočju. Francoza so pogrešali od 26. avgusta. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo v nedeljo dopoldne deaktivirala in odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo, ki se je v četrtek pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljici pri urejanju Struge Save našli delavci vodnogospodarskega podjetja. Prebivalce v tem pozivajo k doslednemu spoštovanju navodil. Nemška vlada je potrdila predlog dohodninske reforme, ki naj bi od leta 2028 zavezance razbremenila za 10 milijard evrov. Reforma bo po besedah finančnega ministra koristila prejemnikom z nizkimi in srednjimi dohodki ter družinam z otroki. Odobriti jo mora še parlament. Reforma med drugim vključuje zvišanje davčne olajšave oziroma raven dohodka, pri kateri ljudje začnejo plačevati dohodnino. Jadralka Alenka Valenčič je predzadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu Ilca 6 obranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Telovatka Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozelj.
3: Danes bo po večini sončno. Čez dan bo nekaj spremenljivo oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta. Do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: taksiste.
17: Previdno, zastoji so na ljubljanski obvoznici. Od priključkov Zaloška in Nove Jače proti Štajerski do Šentjakoba, na južni obvoznici od Juga do Malenc proti Dolenski, na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter od Brda proti Gorenski do Koses. Dodajmo še tole, cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče. Previdno tam, radarske kontrole pa ste opazili na stojalo v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah ter v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
18: Bodimo varni!
17: Tudi v Velenju 6 čez 5. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
19: Ja, avgust je za nami, v september pa pred nami, ampak je pa bil avgust nekaj posebnega, praviš?
17: Ja, tako pravi v Arsu. Po prvih podatkih je bil najtoplejši avgust v Sloveniji po letu 1950. Za poprečju je presegel za kar 3,7 stopinje, bil pa je tudi bolj suh in precej bolj sončen kot običajno.
19: Res je, sonce nam ni manjkalo. A misliš, da bo tudi september tak?
17: Ne, imeli smo ga za približno 20% več od povprečja. Kako bo v septembru, ne vem. Avgust pa je šel zgodovina. September pa naj zdaj napiše to svojo, verjamemo, prijetno zgodbo. No in mi jo bomo vsekakor pospremili z odlično glasbo. Vedno.

0: Daniel Pavter, svojo uspešnico v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka smo vaša družba, točno 15 je čez peto. In če ste danes že mogoče tretjič slišali za ta Izorajt in si vsakič rekli, tole pa sploh ne zveni tako slabo.
1: Ja,
0: ne?
1: To ni več naključje, ne? To pomeni, da morate res priti.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: To soboto se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izotur, na Izorajdu pa se lahko v velikemu finalu pridružite tudi vi.
0: 34 km, pretežno po ravnem, brez merjene časa in brez dirkanja. Pridete lahko sami, s prijatelji, sodelavci, pa tudi z električnim kolesom.
1: In potem gremo skupaj po res zaprtih cestah, ki bodo samo za nas, s spremnim vozilom ob navijaškem vzdušju. Torej ni ravno nekaj, kar lahko doživite na običajnem sobotnem kolesarjanju, zato res pridete.
0: Ja, če vas je zamikalo, ne komplicirati, nič komplicirati, se veste, kako je to. Danes bom še razmišljal, v soboto pa je lahko škoda, to bi bilo pa fajn.
1: Prijavite se že danes na Izorajt in se nam v soboto pridružite v Kranju.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Slavko Ivančič bi bil rad drugačen in takšen je tudi bil v istoimenski skladbi, ki smo jo ravno kar slišali v ritmu pozitive. Ura je dobrih 20 čez peto. Je pa Slavc znan po svojem zelo specifičnem vokalu. No, na svoje vokalne sposobnosti pa je zelo ponosen tudi legendarni Davy. Ja, David Coverley in njegovi White Snake se bodo spraševali večno vprašanje v večni uspešnici Is This Love še pred pol šesto, ko slišimo še dva pevca, Mišo Kovač in Jason Derulo, tudi uživate v ritmu pozitive.

0: 77. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
5: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
4: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
5: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
4: Vstopnice so na voljo na entrio.si.
5: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
8: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Danes so na Ptuju začeli s prenovo in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles Pecikl. V okviru več kot 300 tisoč evrov vrednega projekta Pecikl 2 bodo sistem razširili z obstoječih 4 na 8 postaj, uporabnikom pa bodo poleg klasičnih koles prvič na voljo tudi električna. Prenovljene bodo 4 obstoječe postaje, Zadružni trg, Mestni trg, Rimska peč in Bolnica Ptuj, ter vzpostavljene 4 nove, Terme Ptuj, Q center, Novo pokopališče in Volkmarjeva cesta.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno je Žužemberk 30 stopinj, Šmarje pri Jelšah 29, Metlika, Polzela, Žalec, Ptuj in tudi Šoštanj in Markovci pa 27 stopinj. Jutri nas čaka prav tako lep sončen dan, zjutraj bo okoli 14, čez dan do 31. Tudi petek in sobota bosta vroča, no na severu lahko v soboto popoldan nastane kakšna ploha. Nedelja pa bo stabilna, sončna in vroča, zato si lahko komot tedni privoščimo še kakšno dodatno kepico sladoleda.
5: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarši in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče, radar pa ste opazili v Hrastniku pri TKI upravi. Če ga opazite še kjega, kar zatožite, na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, 6 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitiva in zdaj, če razmislim, danes izspimo na četrtek in iz četrtek na petek, iz petka na soboto, torej 3 dni še gremo spati in potem se zgodi. Če še za soboto nimate plana, mi dva sva vam ga danes že precej vztrajno ponujala.
5: Ja, ampak zdaj ga moramo samo še enkrat povedati, preden si kdo zmisli neko delo okoli hiše ali pa kakšno drugo neumnost.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
5: Ja, izraj to soboto, 5. septembra v Kranju.
4: 34 km sproščene skupinske vožnje je pred nami pretežno po ravnem, tako da brez skrbi, brez dirkanja in brez merjenja časa, samo dobra družba na kupu in ena res posebna kolesarska izkušnja, to je to.
5: Ja, cesta bo zaprta, no pa ne samo eno, vse ceste bodo zaprte, ja. Spremno vozilo bo zraven in tudi navijaško vzdušje v okviru festivala Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
4: Tako, samo prijavite se in bodite zraven na velikem finalu. Union Radler iz Otura.
5: No, delo okoli hiše in vse ostalo, pa verjemite, bo že počakalo.
8: Ja. Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ja, nekdo nas ima zagotovo vedno rad. Lutriša Maknelu ritmu pozitive 15 pred 6. ura.
1: Ja, tako je. In če še nimamo načrta za nocoj, astrologi pravijo, da je luna v biku.
0: Oh.
1: In zdaj, če malo poznamo astrologijo, vemo, da so biki eni taki hedonisti, ki zares znajo uživati življenje in o tem znajo tudi malo pretiravati. Ampak zato pa smo lahko danes vsi malo uživači v tej pravi meri. Danes nam lahko zapaše miren večer, dobra hrana, prijetna družba in predvsem čim manj kompliciranja.
0: No, jaz sem to razumel kot, kaj se pravi, kauč.
1: Lahko tudi. Ampak jaz bi šla še pred tem malo ven, da imamo, ker imamo res danes en zelo dober razlog, takoj po sončnem zahodu, če pogledamo proti zahodu, bomo tam videli zelo svetlo Venero, čisto blizu zvezde Spike, to je najsvetlejša zvezda v zvezdju Device.
0: Aha, okay,
1: torej, če malo pogledamo, tista najbolj svetla, ki bo tako sijala, zagotovo nam bo še dodatno polepšala večer.
0: Ok, Nuša, torej ja, en lep večer pod nebom, potem pa na kauč.
1: Danes res ni treba prehitevati, pretiravati, september se je šele začel, večer pa si vzemimo zase, za pravo razpoloženje pa zdaj poskrbimo mi. Ja, čeprav se že malo prej stemni, poletje še traja in to je treba izkoristiti. Imajte čudovit večer, ostanite optimistični, ne glede na to, kaj prinese življenje in na ta način ostanemo zavedno v ritmu pozitive.
2: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
3: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarnafram.si. Že 270 let tradicije.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
5: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemah bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
8: Gremo za naše!
9: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
10: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednji lokaciji. Starše od hišne številke 66 do hišne številke 75A. In sicer jutri, 3. septembra od 8. do 16. ure, prosijo za razumevanje.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. Otroci in mladostniki morajo dovolj zgodaj prepoznati težave in jih pričeti reševati. V Stojnici bodo predstavili hodnik za kolesarje in pešce. Izteka se rok za pridobitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva v občini Kidričevo. Občina Videm namerava urediti dom kulture in knjižnico Franceta Plantea Videm. Predstavitev novo postavljenega namakalnega sistema Agripop. Nogometaši Aluminija danes Celje. Podrobneje. Mnogim učencem in dijakom šolsko okolje in pot v šolo predstavljata velik vir stresa, strahu in stiske. Te težave niso zanemarljive, saj močno vplivajo na njihovo duševno zdravje, uspeh in splošno počutje. Težave je potrebno reševati čim prej, pravi Nataša Vidovič, pedagoginja Srednje elektro in računalniške šole na Ptuju.
4: Zelo pomembno je, da se zmore obrniti na odraslo osebo. Tu so seveda razredniki svetovalne službe, učitelji in seveda tudi starši. Pomembno je, da imamo starši dovolj dober odnos z otrokom, da nam otrok poveče bo v stiski, da ne bo nosil prevelikega bremena. Na Ptuju pa imamo kar nekaj brezplačne podpore. Imamo center za krepitev zdravja pri zdravstvenem domu Ptuj, pa center za družine Špaj za modrosti, kjer lahko tako starši kot najstniki dobijo pomoč, pa program Ars Vitae za družine. Tako da podpora je tudi izven šole, kjer je vedno svetovalna služba na voljo, veliko, samo poiskati jo je treba.
3: Pomembno je, da starši in otroci pravočasno opazijo težave in jih začnejo čim prej reševati. V Stojncih v občini Markovci bodo v prihodnosti poskrbeli za varnost pešcev in kolesarjev. Več pa pojasni župan Milan Gabrovec.
5: Ob desni strani naše glavne ceste med Ptujem in Borlom je v načrtu izgradnja kolesarske poti oziroma mešanega hodnika za kolesarje in pešce, ko se strokovno imenuje. Ravno v četrtek, to je jutri, imamo sestanek oziroma zbor smo sklicali vseh lastnikov ob tej trasi in ker je že idejna zasnova narejena, načrti so pripravljeni in jih želimo seznaniti s tem, kako bo to potekalo, kje bo potekalo, kje bomo posegali na mogoče tudi nekaj malega na njihova zemljišča.
3: Predstavitev bo ta četrtek ob 18. uri v večnamenski dvorani v Stojncih. V petek se izteka rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev na osnovi objavljenega razpisa za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kidričevo. Župan Anton Leskovar.
6: To gre predvsem za manjše podjetnike, od frizerk do kakšnih samostojnih podjetnikov z izposojem strojev ali kar podobnega, tako da vsak tam nekje okoli 3000, 4000 evrov se navadno gibljajo te prijave ali pa še mogoče malo manj kakšne računalnik ali kaj podobnega.
3: Občina Kidričevo je v ta namen v proračunu zagotovila okoli 50 tisoč evrov. Občina Videm se z 1,2 milijona evrov vrednim projektom Dom kulture in knjižnica Franceta Plantea Videm prijavila na razpis za revitalizacijo objektov na obmejnih območjih, kjer je, kot pove župan Brane Kolednik, predvideno 100% sofinanciranje.
7: Nakupa, potem obnove, ureditev okolice, potem samih notranjih prostorov. Želje je, da šolsko knjižnico potem predstavimo v ta objekt, pa še modem tudi arhive, ki bodo nekako pomembni za cel. Občina deluje 30 let in se kar nekaj gradiva nabralo. Po drugi strani pa smo lahko ponosni tudi na naše pisatelje oziroma pesnike, ki so že kar nekaj knjig izdali. Tudi naš glas ima svojo težo, saj 30 let že izdajem, bi nekako želeli tem prostoru narediti te zadeve. Tudi kultura je pač pomemben faktor na našem področju, tako tudi njim želimo takšne prostore, na katere smo lahko tudi ponosni, to je pač želja.
3: Načrtovani projekt naj bi uresničili v letošnjem in prihodnjem letu. V okviru projekta Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam in trajnostnemu varovanju tal ter vodnih virov so v občini Gorišnica na poskusni površini projektnega partnerja kmetije Majerič pripravili predstavitev novo postavljenega namakalnega sistema Agripop. Marko Černe, svetovalec za namakanje na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
8: Po zemlji nekje v globini od 80 do 100 cm so položene cevi. Na njih so pritrjeni nosilci, ki na podlagi pritiska pridejo iz zemljo, kamor se potem montirajo te teleskopski razpršilci. V bistvu glavna značilnost tega je to, da je sistem ukopan in kmet nima neposrednega dela z namakanjem. Se pravi, bistvena stvar pri tem je, da je prihranek časa velik, prihranek dela, obenem pa omogoča tudi večjo količino nanešene vode kot pri drugih namakalnih sistemih. Se pravi, večjo količino vode se nanese na določeno enoto površine kot pri rolomatu ali pri razpršilcih klasičnih.
3: Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov je projekt, ki traja od 25. aprila lani do 24. maja 2028. Vodilni partner v projektu, ki je ocenjen na nekaj več kot 428 tisoč evrov, je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, sodeluje pa še veliko manjših partnerjev. Nogometaš Aluminija danes čaka zaostala tekma drugega kroga lige Telemach. Trener Jura Arsič pred tekmo pravi:
9: sigurno nas čaka en ultra kvaliteten nasprotnik, vendar pokazali so ranljivost na prejšnji tekmi. Jaz še vedno podarjam, da letošnja izvedba tekmovanja je takšna, da je vsak zmožen premagati vsakega in tudi tokrat bomo iskali poti, da pridemo do vseh treh točk. Jaz mislim, da smo v dobrem stanju in da je polna luna mimo.
3: Tekma se bo pričela ob 20. v Kidričeve. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz notarske pisarne Petre Starkeca Futa sporočajo, da so z 31. avgustom na novi lokaciji Slomškova ulica 8 na Ptuju v središču mesta nasproti upravne enote Ptuj. Vsi telefonski in elektronski kontakti ostajajo nespremenjeni. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri, torej v četrtek 3. septembra, za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za občinsko organizacijo Rdečega križa Gorišnica. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovil Franc Topolovec iz podlehnika 10A. Pogreb v ožjem družinskem krogu jutri ob 11. uri na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu se je poslovil Franc Topolovec iz podlehnika 10A. Pogreb v ožjem družinskem krogu jutri ob 11. na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu se po kratki in težki bolezni poslovila Katarina Krajnc, po domače Kolinkova iz Male Varnice 10A. Pogrebu jutri ob 16. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojne bo v cerkvi v Leskovcu danes ob 17.30. V 85. letu se po kratki in težki bolezni poslovila Katarina Krajnc, po domače Kolinkova iz Male Varnice 10A. Pogrebu jutri ob 16. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojne bo v cerkvi v Leskovcu danes ob 17.30.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Najprej danes pevka Irena Vrčkovnik. Osnovno šolo je obiskovala v Šoštanju, nato je končala srednjo pedagoško šolo v Celju ter študirala glasbeno pedagogiko na pedagoški fakulteti Mariboru. Bila je članica najstniške glasbene skupine Aurora. V letih 89 in 90 je pela v ansamblu Vesna ter med letoma 91 in 93 v ansamblu Sredenšek. Potem se je podala na samostojno glasbeno pot, uveljavljati tudi kot avtorica glasbe in besedil za druge izvajalce. V svoji karieri je tudi poučevala glasbo, leta 91 je poučevala na osnovnih šolah Griže in Liboje, v letih 92-93 pa na osnovni šoli Antona Aškerca v Velenju. Od leta 1996 pa zasebno poučuje mlade pevce. No, si privoščimo njeni dve, poslušam srce in čeprav bom zopet sama.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa skupina Obvezna smer, ki je nastala leta 1984 v Kranju. Toni, ki je predtem sodeloval v skupini Sibila s Heleno Blagne in Romano Krančan, se je skupini pridružil leta 1985 po prihodu iz vojske. Leta 1986 je nova skupina na festivalu Pop Delavnica zmagala s pesmijo Srce je popotnik. Skupina je zmagovalno pesmijo čez noč postala izredno popularna in nastopala širom Slovenije. Kmalo so izdali svoj prvenec kaseto Srce je popotnik, ki je bila prodana v nakladi okoli 80 tisoč primerkov. Leta 87 so s pesmijo Maj nastopili na melodijah Morja in Sonca. V 80 so bili ena najpopularnejših skupin in s hiti Srce je popotnik, čez praznike Spet bom doma, Zapleševa draga Čačača, komaj je 17 let, Maj, Moja Slovenija, zabavali mlado in staro. No, pa si danes privoščimo njihovo eno, mislim, da najbolj znanih, Srce je popotnik.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No in še tretji del današnje oddaje. Luka Bassi, rojen kot Matej Prikeržnik, slovenski pevec zabavne glasbe, rojen leta 1993 v Slovenj Gradcu. Torej, Luka Bassi prihaja iz Ravna Koroškem, njegova mama je prepevala v narodno-zabavnem ansamblu. V glasbeni šoli se je učil igranja na trobento, vendar je danes več ne igra, kot pravi sam. Širši javnosti pa se je predstavil leta 2016 na šovu Slovenija ima talent, kjer je nastopil še pod svojim pravim imenom. Po šovu je s hrvaškim pevcem Joletom posnel uspešen duet hrvaščini Nisam ja od juče, nato pa je v le nekaj letih nanizal veliko uspešnic. Njegovi videospoti pa na YouTube dosegajo milijonske oglede. Njegove pesmi so po večini napisane v hrvaščini in Luka Bassi je eden redkih Slovencev, ki niza uspehe na Hrvaškem. Prvo pesem v slovenščini z naslovom Skrito v raju pa je izdal leta 2023. No, pa si jo najprej privoščimo Skrito v raju, potem pa še pesem, ki jo je zapel svojo ženo Nastjo, S tabo. Pa se slišimo spet prihodnji teden.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Nekaj poudarkov. Množičen pogin rib v Ormoškem jezeru. Na Ptuju začetek obsežne prenove mestne hiše. Danes na Burdovi domačiji v Zabovcih dan odprti vrat perutninarske zadruge Ptuj. Europark praznuje 26. rojstni dan. Preglejmo podrobneje. Člani ribiške družine Ormož so na slovenskem delu Ormoškega jezera dokumentirali množičen pogin rib. V plitvih kotanjah med vodno vegetacijo in na razgaljenem mulju ležijo številne poginule ribe, predvsem mladice, med njimi so tudi večji osebki. Pogin je posledica znižanja gladine akumulacije hidroelektrarne Varaždin, ki ga je hrvaški HEP sicer napovedal zaradi rednega letnega pregleda in vzdrževanja asfaltnih oblog nasipov. Dejan Lukaček, podpredsednik ribiške družine Ormož in vodja čuvalske službe, pojasni.
2: Tu pa se treba vprašati, kdo je nadzoroval sam ta spust vode. Ali je to bilo vse po pravilih, kak veleva hrvaška zakonodaja, ali pa je tu prišlo do kakšne napake. Kajti namreč, ko sem pregledal sam teren, ugotavljam, da so ribe obtičale v majhnih lužah, kjer bi mogoče še danes zjutraj bile one žive. Jaz se bojim, da je ta voda presegla nivo, da je poniknila, pa so pol morali mogoče ugotoviti, da je preveč vode, pa so nazaj dvignili. Kaj ti namreč zavrče bi ribe še vedno noc v teh malih depresijah plavale, ne pa da so v bistvu poginili.
1: Kot dodaja Lukaček, je poginilo najmanj 500 kg rib. V ribiški družini Ormož menijo, da je treba preveriti, ali je bila gladina znižena skladno z dovoljeno dinamiko, ali so bili upoštevani vsi vodnopravni in naravovarstveni pogoji, ter ali so bili ribiški upravljavci na obeh stranih meje pravočasno obveščeni. Na Ptuju pričenjajo obsežno prenovo enega najpomembnejših javnih in reprezentativnih objektov v mestu, mestne hiše. Županja Nuška Gajšek je o obsežni investiciji za Radio Ptuj pred časom povedala.
3: Govorimo o obnovi strehe, ki je res v zelo, zelo slabem stanju skupaj z ostrešjem. Grajujemo dvigalo, zato da bomo občina prijazna ne samo po certifikatu, ampak dejansko tudi invalidom, da bodo ljudje lahko dostopali v naše prostore in tudi mi kot občina servis ljudem. Potem seveda kompletna prenova stavbnega pohištva, menjava oken, ki je tudi en izjemno zahteven proces na takšni stavbi. Tako da se res že veselimo, verjamem, da bodo naši sodelavci morali tudi veliko potrpeti, zato ker taka obnova terja tudi svoje, ampak jaz vem, da ko bo to zaključeno, bo vsem skupaj lažje, lepše, boljše.
1: Vrednost projekta znaša 3,7 milijona evrov. Ptujčani so glavnino sredstev pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru mehanizma celostne teritorialne naložbe. Zaključek celotne prenove je predviden septembra 2028. Perutninarska zadruga Ptuj je danes na Burdovi domačiji v Zabovcih pri Alenki Borovnik pripravila dan odprti vrat, ki so ga poimenovali od ideje do uspešne reje. Liljana Štalcer-Zupanič iz Perutninarske zadruge Ptuj.
4: Danes je situacija kmetijstva kar nekaj zapletena. Ni več samo omejeno, da se bo mlada generacija nekje nadaljevala kmetovati in se tudi v perutninarstvu srečujemo z opuščenjem rej iz različnih razlogov. Ponekod ni naslednika, druge je dejavnost za kmetijo finančno premalo privlačna ali pa nadaljevanje zahteva večjo investicijo in marsikatera kmetija zato išče tudi nove možnosti, kako postati gospodarsko vzdržna in nekako želimo vseh teh spremembah, tudi podnebnih spremembah in negotovosti pokazati, da je lahko sodobna reja perutnina ena od alternativnih oziroma dopolnilnih vojnih poti.
1: Je o današnjem dogodku povedala Liljana Štalcer-Zupanič iz Perutninarske zadruge Ptuj. Mariborski Europark za svoje obiskovalce tudi letos pripravlja pestro rojstnodnevno dogajanje. Vodja marketinga v Europarku Vanja Beli-Kovačič.
5: Tudi letos bomo poskrbeli za v bistvu druženje oziroma zabavo za vse generacije. V četrtek bodo na volju na osrednjem prireditvenem prostoru ansambl Saša Avsenika. V petek bo praznovanje za najmlajše, skupina Čuki bo zabavala najmlajše in skupaj z maskotami, ustvarjalnimi delavnicami in ostalimi presenečenji. V soboto pa bomo poskrbeli za festival sladkih razvad, kjer bodo obiskovalci lahko poskušali različne sladke dobrote. Tako da, prijazno vabljeni.
1: V času rojstnodnevnega praznovanja bodo obiskovalce spremljali posebni rojstnodnevni popust in velika nagradna igra. Slišali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.

0: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grills razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Навіть у спішці усіх часів. Усіх часів.
1: Con noccia

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni. Najprej nekaj poudarkov. Otroci in mladostniki morajo dovolj zgodaj prepoznati težave in jih pričeti reševati. V Stojnici bodo predstavili hodnik za kolesarje in pešce. Izteka se rok za pridobitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva v občini Kidričevo. Občina Videm namerava urediti dom kulture in knjižnico Franceta Plantea Videm. Predstavitev novo postavljenega namakalnega sistema Agripop. Nogometaši Aluminija danes Celje. Podrobneje. Mnogim učencem in dijakom šolsko okolje in pot v šolo predstavljata velik vir stresa, strahu in stiske. Te težave niso zanemarljive, saj močno vplivajo na njihovo duševno zdravje, uspeh in splošno počutje. Težave je potrebno reševati čim prej, pravi Nataša Vidovič, pedagoginja srednje elektro in računalniške šole na Ptuju.
3: Zelo pomembno je, da se zmore obrniti na odraslo osebo. Tu so seveda razredniki svetovalne službe, učitelji in seveda tudi starši. Pomembno je, da imamo starši dovolj dober odnos z otrokom, da nam otrok poveče bo v stiski, da ne bo nosil prevelikega bremena. Na Ptuju pa imamo kar nekaj brezplačne podpore. Imamo center za krepitev zdravja pri zdravstvenem domu Ptuj, pa center za družine Špaj za modrosti, kjer lahko tako starši kot najstniki dobijo pomoč, pa program Ars Vitae za družine. Tako da podpore je tudi izven šole, kjer je vedno svetovalna služba na voljo, veliko, samo poiskati jo je treba.
2: Pomembno je, da starši in otroci pravočasno opazijo težave in jih začnejo čim prej reševati. V Stojncih v občini Markovci bodo v prihodnosti poskrbeli za varnost pešcev in kolesarjev. Več pa pojasni župan Milan Gabrovec.
4: Ob desni strani naše glavne ceste med Ptujem in Borlom je v načrtu izgradnja kolesarske poti oziroma mešanega hodnika za kolesarje in pešce, ko se strokovno imenuje. Ravno v četrtek, to je jutri, imamo sestanek oziroma zbor smo sklicali vseh lastnikov ob tej trasi in ker je že idejna zasnova narejena, načrti so pripravljeni in jih želimo seznaniti s tem, kako bo to potekalo, kje bo potekalo, kje bomo posegali na mogoče tudi nekaj malega na njihova zemljišča.
2: Predstavitev bo ta četrtek ob 18. uri v večnamenski dvorani v Stojncih. V petek se izteka rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev na osnovi objavljenega razpisa za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kidričevo. Župan Anton Leskovar.
5: To gre predvsem za manjše podjetnike, od frizerk do kakšnih samostojnih podjetnikov z izposojem strojev ali kar podobnega, tako da vsak tam nekje okoli 3000, 4000 evrov se navadno gibljajo te prijave ali pa še mogoče malo manj kakšen računalnik ali kaj podobnega.
2: Občina Kidričevo je v ta namen v proračunu zagotovila okoli 50 tisoč evrov. Občina Videm se z 1,2 milijona evrov vrednim projektom Dom kulture in knjižnica Franceta Plantea Videm prijavlja na razpis za revitalizacijo objektov na obmejnih območjih, kjer je, kot pove župan Brane Kolednik, predvideno 100% sofinanciranje.
6: Nakupa, potem obnove, ureditev okolice, potem samih notranjih prostorov. Želje je, da šolsko knjižnico potem predstavimo v ta objekt, pa še modem tudi arhive, ki bodo nekako pomembni za cel. Občina deluje 30 let in se kar nekaj gradiva nabralo. Po drugi strani pa smo lahko ponosni tudi na naše pisatelje oziroma pesnike, ki so že kar nekaj knjig izdali. Tudi naš glas ima svojo težo, saj 30 let že izdajam, bi nekako želeli tem prostoru narediti te zadeve. Tudi kultura je pač pomemben faktor na našem področju, tako tudi njim želimo takšne prostore, na katere smo lahko tudi ponosni, to je pač želja.
2: Načrtovani projekt naj bi uresničili v letošnjem in prihodnjem letu. V okviru projekta Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam in trajnostnemu varovanju tal ter vodnih virov so v občini Gorišnica na poskusni površini projektnega partnerja kmetije Majerič pripravili predstavitev novo postavljenega namakalnega sistema Agripop. Marko Černe, svetovalec za namakanje na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
7: Po zemlji nekje v globini od 80 do 100 cm so položene cevi. Na njih so pritrjeni nosilci, ki na podlagi pritiska pridejo iz zemljo, kamor se potem montirajo te teleskopski razpršilci. V bistvu glavna značilnost tega je to, da je sistem ukopan in kmet nima neposrednega dela z namakanjem. Se pravi, bistvena stvar pri tem je, da je prihranek časa velik, prihranek dela, obenem pa omogoča tudi večjo količino nanešene vode kot pri drugih namakalnih sistemih. Se pravi, večjo količino vode se nanese na določeno enoto površine kot pri rolomatu ali pri razpršilcih klasičnih.
2: Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov je projekt, ki traja od 25. aprila lani do 24. maja 2028. Vodilni partner v projektu, ki je ocenjen na nekaj več kot 428 tisoč evrov, je Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, sodeluje pa še veliko manjših partnerjev. Nogometaši Aluminija danes čaka zaostala tekma drugega kroga lige Telemach. Trener Jura Arsič pred tekmo pravi:
8: sigurno nas čaka en ultra kvaliteten nasprotnik, vendar pokazali so ranljivost na prejšnji tekmi. Jaz še vedno podarjam, da letošnja izvedba tekmovanja je takšna, da je vsak zmožen premagati vsakega in tudi tokrat bomo iskali poti, da pridemo do vseh treh točk. Jaz mislim, da smo v dobrem stanju in da je polna luna mimo.
2: Tekma se bo pričela ob 20. v Kidričevem. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek dneva vam želim, Ane Marije Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Hordaland.
1: Poletje bloje fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrne, ja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom,

pak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.